Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

De Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vreme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Ești pregătită? Vechea star, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Matei, capitolul 25, cu versetul 13. În 2014, insula Hawaii a fost amenințată de un uragan. Stând și așteptând dezlănțuirea furtunii, mi-a venit în gând că există o paralelă între cele ce se întâmplă în a doua venire a lui Isus. Nu-ți place cum Duhul Sfânt folosește lucruri din viața de zi cu zi pentru a ne învăța? Înainte ca o furtună să lovească, sunt avertizări. Cu câteva zile înainte, furtuna este monitorizată și de la știri poți afla cât de mult înaintează. Li se reamintește oamenilor să se pregătească, adică să te asiguri că ai rezervorul plin la mașină, că ai provizii de hrană și apă pentru 7 zile pentru toți cei din casă, că ai la îndemână materiale necesare în caz de urgență, un plan de evacuare și că proprietatea îți este asigurată. Din timp în timp, autorități meteorologice naționale actualizează ghidul de pregătire, dar în mare parte instrucțiunile în caz de dezastru rămân aceleași. Oamenii aud avertizările ori de câte ori se apropie un dezastru natural. Din moment ce uraganul a venit în august, chiar în toiul sezonului uraganelor, apropierea furtunii nu era o surpriză. Totuși, suntem încurajați să avem trusa cu cele necesare în caz de urgență tot timpul anului, deoarece nu există un sezon stabilit pentru alte dezastre precum cutremure sau tsunami. Chiar și așa, mulți oameni au fost surprinși nepregătiți de uragan. La benzinării și la magazine s-au format cozi lungi. Multe magazine au rămas fără apă și baterii. Această situație mi-a amintit de fecioarele neînțelepte din Matei, capitolul 25, care nu erau pregătite și nu aveau suficient un de lemn în candele în momentul în care mirile a venit să le ia la ospățul nunții. Când eu și soțul meu am auzit pentru prima dată de furtună, nu ne-am îngrijorat, aveam hrană și apă, dar ne-am dat seama că eram mulțumiți de noi înșine. A fi pregătit nu înseamnă doar hrană și apă. Copacii din jurul casei trebuiau curățați. Casa noastră veche nu se conformează celor mai recente regulamente în caz de uragane. Așa că am început să mă întreb dacă nu cumva și eu eram ca fecioarele neînțelepte, nu ca cele înțelepte. Oare am suficient un de lemn în candela mea? M-am întrebat. Am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că eu și cei dragi mie suntem pregătiți pentru apropiata revenire a lui Isus. Trăiesc eu așteptând cu nerăbdare să îl văd pe Isus față în față sau sunt distrasă de viața de zi cu zi și de problemele de pe acest pământ? Tu cum ai răspunde la aceste întrebări?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să te culci pentru că ești obosit și să te trezești tot obosit? Somnul odihnește trupul, dar nu și sufletul, ceea ce nu înțelegem de multe ori. Unii încearcă să-și odihnească sufletul în obiceiuri stricate, în beții, în droguri, în imoralitate. Sufletul nostru are nevoie de odihnă și nu o poate găsi decât în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în credința în El. Se odihnește sufletul nostru. Când simți povara păcatului în sufletul tău, vino la Iisus, spune-i totul și El îți va da eliberare, apoi te vei putea odihni. O zi odihnitoare în Hristos îți doresc.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi. Sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă salut și eu pe toți cei care sunteți aici la campusul BBSO, pe cei care ne urmăriți online. Să știți că m-am uitat puțin online, am tras cu ochiul și am văzut că sunt mulți prieteni care ne urmăresc din multe locuri și din frumoasa Italie și din Belgia și din Germania și din, am văzut că și din Oradea. Voi încă mai puteți să ajungeți aici împreună cu noi, dar ne bucurăm să fim împreună unii cu ceilalți. În această perioadă vorbim despre viața lui Iacov, am pornit în această călătorie cu Iacov și atunci când îți pregătești o serie de mesaje, la început încerci să împarți textele, să alegi subiectele din care vei vorbi și constați că sunt anumite texte care sunt foarte cunoscute, din care se predică foarte des, și sunt și texte mai puțin cunoscute, din care se predică foarte, foarte rar. Astăzi vorbim dintr-un text mai puțin cunoscut, de unde se predică foarte rar și de multe ori când se vorbește despre viața lui Iacov, textul acesta sau aceste capitole din Geneza 30-31 sunt lăsate pe din afară. De ce sunt lăsate pe din afară? Pentru că vorbesc despre lucruri care nu par a fi atât de spirituale, cum ar fi, de exemplu, despre îmbogățirea lui Iacov. Să nu vorbim despre îmbogățirea lui Iacov, pentru că există riscul acesta să fim catalogați sau arătați cu degetul ca fiind oameni care ne încadrăm în Evanghelia prosperității. Deși toți își doresc să aibă parte în lumea aceasta și de un minim de prosperitate și un minim de situație financiară care să le permită să trăiască cât de cât ok, nu-i așa? De fapt, întrebarea pe care aș vrea să o pun astăzi este următoarea. Poți să faci bani și să fii fericit? Ce ziceți? Poți să faci bani și să fii fericit? Niciun amin n-am auzit. Niciun amin. Pentru că pare a fi o întrebare capcană. Dacă vom spune că da, o să spui că suntem oameni lacom după avere. Dacă o să spunem că nu, vei zice, uite, domnule, ce oameni ipocriți sunt aici la BBSO. Dar textul acesta, din Geneza 30-31, aceste capitole, ne vorbesc puțin despre probleme cu care Iacov se confruntă, prin care el trece și prin care trecem și noi de multe ori, pentru că noi suntem aici la biserică câteva ore pe săptămână, dar în rest suntem acasă și suntem, de multe ori ne confruntăm cu probleme financiare, de multe ori ne certăm pe chestiuni financiare, de multe ori sunt relații care se rup din cauza banilor și a averilor și așa mai departe. Și din textul acesta putem, zic eu, să învățăm cum să ne comportăm chiar și pe domeniul acesta. Nu este o lecție de business sau, dar este o întâmplare foarte simplă, foarte normală. Și eu m-am gândit să predic și de aici. Numai că fac bine, că nu fac bine, o să ziceți voi la final, dar am zis că de ce să lăsăm aceste capitole pe din afară. Așa că suntem în Geneza 30, de la versetul 25, spune în felul următor. După ce Rahela l-a născut pe Iosif, Iacov i-a zis lui Laban: lasă-mă să plec ca să mă duc la locul meu și în țara mea. Dă-mi soțiile și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, pentru că știi bine slujba pe care am făcut-o pentru tine. Deci Iacov a lucrat 14 ani, 7 ani pentru Rahela, a primit-o pe Lea, am văzut data trecută, și apoi încă 7 ani pentru Rahela. Și acum vrea să plece, dar Laban i-a răspuns: dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, te rog să mai rămâi. Și vei zice: uite ce socru bun! Uite cât de mult își iubește socrul acesta ginerele, pentru că vrea să rămână. Dar nu vă grăbiți, pentru că Laban îl iubește pe Iacov nu pentru că este un ginere bun, nu pentru că s-ar putea uita la el să-i spună: tu mi-ești ca și un fiu, ci îl iubește din alte raționamente. Și o să vedem imediat. Am văzut, spune Laban, că semnele sunt în favoarea mea și că Domnul m-a binecuvântat datorită ție. Apoi a zis: spune-mi ce plată vrei și ți-o voi da. Deci iată că Iacov era o persoană valoroasă pentru Laban, pentru că a văzut Laban că Iacov este un mijloc prin care Dumnezeu aduce binecuvântare asupra familiei lui.
Pentru că Laban, omul acesta, iată, a ajuns acum la o anumită vârstă, înspre bătrânețe, am zice. Și toată viața, de când a fost tânăr, am văzut și data trecută, Laban și-a dorit să facă avere, să fie bogat. A fost întotdeauna impresionat de mașini frumoase, de lucruri scumpe. Vezi, zice Cristi, de unde știi lucrul acesta? Pentru că dacă citim din Geneza 24, doar vreau să vă aduc aminte de versetul acesta, când se căsătorește Rebeca, sora lui, spune că Rebeca avea un frate al cărui nume era Laban, era foarte tânăr aici. Acesta a alergat la acel bărbat la izvor. Imediat ce a văzut inelul și brățările pe mâinile surorii sale și a auzit-o pe sora sa Rebeca zicând, așa mi-a vorbit bărbatul acesta, s-a dus la acel bărbat și iată că el stătea lângă cămile la izvor. El i-a zis, vino binecuvântatul Domnului, de ce stai afară când eu am pregătit casă și un loc pentru cămile? A fost impresionat de cămile, de aur, de brățări, de diuluri, de tot ce a văzut la omul respectiv și toată viața și-a dorit cumva să ajungă un om prosper, să aibă mult. Dar este acum la bătrânețe și fiți atenți ce îi spune Iacov, știi cum ți-am slujit. Și în Geneza 30, 29, 30, știi cum ți-am slujit și cum le-a mers turmelor cu mine, căci puținul pe care îl aveai înainte de venirea mea. Și am venit la tine, măi, la bani, și toată viața ți-ai dorit să ai bani, dar aveai puțin. Erai un om sărac, pentru că cu cât alergi mai tare după avere, cu atât averea fuge mai departe de tine. Dacă acesta este scopul tău în viață, să alergi toată viața după câștiguri, să alergi să fii un om prosper, să alergi să ai avere, averea fuge și ea de tine și niciodată cumva nu reușești să pui mâna pe ea. Niciodată nu reușești să te bucuri de această împlinire financiară sau împlinirea prosperității pe care o cauți. Și acum, întrebarea este următoarea. Atunci, cum să ne raportăm la bogăție? Cum să ne raportăm corect la bogăție și la toate aceste lucruri? Cum putem să... Ce putem să învățăm din textul acesta? Geneza 31, versetul 6 și 7, Laban spune felul următor. Voi știți că i-am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea, însă tatăl vostru m-a înșelat și mi-a schimbat plata de 10 ori, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Primul principiu pe care îl vedem este acesta. O raportare corectă la bogăție începe cu muncă cinstită, nu cu manipulare și cu exploatare. Cu muncă cinstită, nu cu manipulare. Iată-l pe Laban în textul acesta. Iată ce se întâmplă. Iacov vrea să plece. Laban spune, uite, dar de ce nu mai rămâi? Rămâi să mai muncești, rămâi aici împreună cu mine. Dar uite că acum, în punctul acesta, Iacov vrea să plece pentru că, de-a lungul timpului, zice Laban, de 10 ori mi-ai schimbat plata. Laban a căutat bogăția și a căutat prosperitatea doar pentru el. Doar el își dorea să aibă, doar el ar fi vrut să aibă parte de această prosperitate și el a crezut că se poate îmbogăți dacă înșală, dacă manipulează, dacă nu dă salarul la timp, dacă schimbă salarul după bunul plac, dacă cumva lui merge bine și la toți ceilalți să le meargă rău. Nici nu conta foarte mult. Laban este ca și șeful care într-o zi ajunge la el la firmă cu o mașină, un Ferrari nou-nouț și îl parchează acolo în fața sediului și iese angajatul din birou, se uită la mașină și șeful întreabă, îți place mașina? Și angajatul spune, da, sigur, cum să nu, șeful, îmi place, e o mașină foarte frumoasă. Nu, vezi, zice șeful, dacă și tu muncești, dacă în următorii 10 ani vei fi serios, dacă îți vei vedea de treabă, dacă vei face ore suplimentare, dacă vei trata munca cu toată seriozitatea, peste 10 ani poți să-mi cumpăr una nouă.
Acesta era într-un fel Laban. Un om care încerca doar să profite, doar să manipuleze, doar să înșele. Nu prea-i păsa lui să-i meargă bine, nici măcar ginerele lui Iacov. Și să aibă Iacov ceva, lui să-i meargă bine. La el se gândea. De 10 ori, spune, mi-ai schimbat plata. Și lucrul acesta se întâmplă inclusiv astăzi, nu-i așa? Oameni care astăzi și noi creștini ar trebui să fim cunoscuți ca fiind cei mai cinstiți oameni, dar iată că de multe ori se întâmplă lucrul acesta chiar și în biserici sau chiar între noi. Oameni care nu-și plătesc datoriile la timp, oameni care încearcă doar să profite de pe urma altora, oameni care sunt implicați în tot felul de scheme financiare, dar Dumnezeu binecuvântează munca cinstită, niciodată înșelătoria. Niciodată înșelătoria. Când câștigi prin muncă cinstită, banii tăi sunt o binecuvântare. Dar când câștigi prin manipulare, niciodată nu te vei bucura de câștigul respectiv. Chiar dacă te uiți la tine și spui, măi, uite, totuși am făcut bani. Iată-l pe Laban aici. Este fericit. Și-a bătut joc de alții. Este prosper. Este la o vârstă înaintată, este nefericit, este dezamăgit, nu are foarte mult și Dumnezeu cumva nu a îngăduit ca Laban, care a alergat toată viața după aceste lucruri, să se bucure acum de ele. Dar, de altă parte, munca strategică și cinstită aduce binecuvântare. Înșelătoria, cum am văzut, aduce ruină. Pentru că ce învățăm astăzi? Că trebuie să fugim de prosperitate? Trebuie să fugim de momentele în care Dumnezeu ne binecuvântează? Nu, nici vorbă. Munca cinstită, Dumnezeu poate să o binecuvânteze. Și aici se întâmplă ceva și trebuie să fiți atenți, să înțelegem cu atenție ce se întâmplă, să înțelegem bine ce se întâmplă în textul acesta. Laban a întrebat, până la urmă Iacov zice, bun, uite, mai rămân. Și Laban îl întreabă pe Iacov, cât să-ți fie salarul? Zice, cât? Hai să negociem salarul. Și Iacov știe că Laban l-a înșelat de foarte multe ori și de data aceasta spune, uite, nu mai vreau niciun salar. În schimb, îmi doresc altceva de la tine. Și acum îi spune ce-și dorește. Ce să-ți dau? Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Ce, nu vreau niciun salar, 0 lei. Dacă vei face pentru mine ceea ce spun, voi continua să-ți păstoresc și să-ți păzesc turma. Lasă-mă să trec astăzi prin toată turma ta și să iau de acolo orice oaie, pestriță și cupete, tot ce este negru între miei și ceea ce este cupete și pestriți între capre, aceasta să-mi fie plata. Deci, ca să înțelegem contextul, pe vremea lor, miei și caprele erau ca și un fel de criptomonede. Ca să vorbesc pe limbajul vostru. Și atunci, ce a zis în contextul acesta, ce spune Iacov? Lasă-mă, zice, să-mi aleg eu, dar ce-mi aleg, cu aia rămân. Că va fi mult, că va fi puțin, aia e treaba mea. Și restul îți dau ție. Acum, mă gândesc că cei mai mulți dintre voi ați văzut oi și capre mai mult pe TikTok decât în realitate. Și mă gândesc că oamenii de știință de pe TikTok nu v-au explicat foarte multe despre cum funcționează partea asta cu oile și cu caprele și așa mai departe, dar hai să facem un exercițiu de imaginație, că niciunul nu ne pricepem foarte bine la păstorit oi și capre, da? Și atunci, când treci cu mașina printr-un sat, da? Sau te duci la munte și vezi un cioban cu turme de oi, cele mai multe oi au aceeași culoare, sunt ori albe, ori negre, dar nu prea vezi foarte des oi cu dungi sau oi pestrițe sau capre de altfel. Și atunci, în contextul acesta, Iacov cumva își alege, ai zice, partea mai puțin profitabilă, pentru că oile pestrițe sau cupete erau semnificativ mai puține. Știți, este acea întâmplare cu un turist care merge prin munți și la un moment dat se întâlnește cu un cioban care avea o turmă de oi și spune, bună ziua, baciule, frumoase oi ai. La care ciobanul îi răspunde, da, zice, frumoase, alea albe, da, alea negre, zice, și alea negre.
Și spune turistul în continuare, vorbește cu el și zice: da, lapte dau? Dau, zice. Alea albe? Da, alea negre. Și alea negre? Da, lână, zice, dau? Dau, zice. Alea albe? Da, alea negre. Zice, și alea negre. Dar zice, da, miei fac? Da, zice, cum să nu fac? Alea albe? Da, alea negre. Și alea negre. Și la un moment dat turistul nu se mai abține și îl întreabă pe cioban, zice, dar nu te supăra, de ce spui mereu alea albe? Ce au oile albe deosebit? Se uită ciobanul la el și zice, alea albe, zice, sunt ale mele. Zice, și alea negre? Și alea negre. Și acum Iacov îi spune lui Laban, alea albe, zice, să fie ale tale și alea pestrițe, zice, să fie ale mele. Și Laban ascultă cu atenție și normal îi convine propunerea. Clar, omul nu a învățat mult în 14 ani, nu prea știe el multe lucruri despre business, se vede că are cap de cioban, se vede că n-are multă carte, n-a fost la cursuri de business să învețe cum se fac afacerile și clar eu voi ieși în câștig. Și acum fiți atenți ce se întâmplă. Spune, și aici sunt câteva versete care în cultura noastră este greu să le înțelegem, dar încercăm să le explicăm. Iacov spune că a luat nuiele verzi de plop. Acum, scopul lui care era? Să-și crească turma cu oi, pestrițe și cupete. Spune că a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan și le-a decojit, astfel încât să se poată vedea lemnul alb al acestora. Apoi nuielele pe care le decojise le-a pus în jgheaburi, în adăposturile la care veneau oile să bea, chiar în fața oilor. Când erau în călduri și veneau să bea, oile se împerecheau înaintea nuielelor și fătau miei vărgați, pestriți și cupete. Acum înțelegeți de ce nu se predică des din textul acesta. Ori de câte ori oile mai puternice erau în călduri, Iacov punea nuielele înaintea ochilor oilor în jgheaburi pentru ca ele să se împerecheze lângă nuiele. Dar când oile erau slabe, nu punea nuielele, astfel încât cele slabe erau pentru Laban, iar cele puternice pentru Iacov. Acest om s-a îmbogățit foarte mult și avea multe turme, slujitoare și slujitori, cămile și măgari. Deci, iată că munca strategică și cinstită poate aduce binecuvântare. Acum, el folosește aici o practică cu nuielele pe care noi nu prea o înțelegem și te întrebi oare de ce a folosit această practică pentru a-și mări turma. Dragilor, era mai mult o superstiție, era această credință populară că dacă pui ceva în fața unui animal în timpul împerecherii, ceea ce vede animalul va afecta aspectul puilor. Și aceasta era o superstiție larg răspândită pe vremea lui și Iacov folosește această cunoștință populară pentru a-și crește șansele. Doar că această practică era egală cu zero, pentru că culoarea piei și a părului la miei ținea strict de genetică. Doar că el avea superstiție, avea credința aceasta și el a făcut ceea ce știa el că poate să facă, dar oricum avea impresia, sau avea impresia că ceea ce face dă rezultate. Acum, nu recomandăm asta, pentru că dacă ar fi o practică care să funcționeze, de mâine încolo toți ne-am lăsat joburile, ne-am face ciobani, ne-am pune chestia cu nuielele și am zice, fii atent că funcționează și toți am avea turme foarte prospere. Dar vom vedea mai târziu că Dumnezeu îl binecuvântează, nu datorită acestei practici, ci pentru că așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Dar iată-l pe Iacov, evreul care își mărește turma. Încă de pe atunci, nu, evreii sunt prosperi și sunt cunoscuți ca fiind foarte bogați. Știți, ca și întâmplarea, s-a zis despre întâmplarea când creștinul și evreul se duc la magazin să-și cumpere cămașă. Vreți să vă spun? Ok. Creștinul și evreul, voi ați vrut. Creștinul și evreul se duc la magazin să își cumpere o cămașă și creștinul merge și alege cămașa care costă 100 de lei, se duce cu ea la casă, plătește 100 de lei, o ia, o pune în plasă și vrea să plece. Dar înainte să plece, evreul întreabă cu voce tare, pentru mine, zice, cât costă cămașa aceasta? La care vânzătorul se uită la el și spune, pentru tine costă 80 de lei.
La care creștinul se enervează. Cum adică mie mi-ai vândut-o cu 100 de lei și lui o dai cu 80 de lei? De ce lui o dai la reducere? Care vânzătorul spune, pentru că el a întrebat. Dar iată-l pe Iacov aici, care încearcă și face tot ceea ce știe el și ceea ce îi trece lui prin minte ca să își sporească averia și ca să-și mărească averia. Dar, dragilor, nu este vorba despre practica aceasta cu nuielele, este providența lui Dumnezeu. În Geneza 31 ni se explică că, de fapt, Dumnezeu a fost cel care l-a binecuvântat. N-am scris pe ecran, dar vă citesc aceste versete. Apoi îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacov, eu i-am răspuns, iată-mă. El mi-a zis, ridică-ți ochii și privește că toți berbecii care sar pe oi sunt vărgați, pestriți și cupete, căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Spune Dumnezeu, nu e despre ce ai făcut tu, este despre modul în care eu aleg să te binecuvântez. Și, dragilor, uneori Dumnezeu alege să ne binecuvânteze. Și când Dumnezeu te binecuvântează, nu ar trebui să îți pare rău pentru lucrul acesta, ci ar trebui să te bucuri. Da, nu suntem cu Evanghelia prosperității. Uneori Dumnezeu îngăduie să trecem prin crize foarte mari. Uneori îngăduie să trecem prin sărăcie. Și atunci trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dar chiar și atunci când Dumnezeu te binecuvântează, și atunci ar trebui să-ți lipești inima de Dumnezeu, pentru că iată, în spatele oricărei binecuvântări este Dumnezeu. Iacov acum putea să meargă și să spună, vedeți ce tehnică bună de a îți crește venitul, putea să meargă să țină un curs pe TikTok sau pe Instagram sau un curs din acesta și să înceapă cu o reclamă plătită, hai să-ți arăt cum să-ți crești turma. Sau cum se zice acum, cum se încep clipurile astea, hai să-ți arăt cum. Hai să-ți spun cum poți și fix cum fac ăștia cu Amazon, cu BMA, cu așa mai departe. Putea să meargă să spună, cumperi de aici, vinzi acolo, iei nuiele, le decojești, le pui unde trebuie. Și uite, o metodă care funcționează. Dar Iacov își dă seama, nu este vorba despre metodele mele. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Dar munca cinstită, atunci când tu faci tot ceea ce stă în putință să muncești cinstit, Dumnezeu te binecuvântează. Răbdarea și integritatea sunt întotdeauna răsplătite de Dumnezeu. Și știți, nu ar trebui întotdeauna să-ți ceri scuze când Dumnezeu te binecuvântează. Că am văzut că există și tendința aceasta. Dacă Dumnezeu te-a ajutat să ai parte de o anumită binecuvântare, de o anumită prosperitate, bucură-te de ea fără să-ți ceri scuze. De atâtea ori când Dumnezeu poate te-a ajutat și ai muncit și ai fost harnic și ai fost cinstit și ți-ai făcut o casă, bucură-te de casa respectivă. Nu încerca tot timpul să te justifici, dar știi că a fost, că la reducere, că am moștenit, că ce trebuie să dai explicații la toată lumea? Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, dacă Dumnezeu te-a ajutat, dacă Dumnezeu a fost acolo lângă tine, bucură-te de binecuvântările pe care Dumnezeu ți le dă și de care îți face parte. Pentru că de la El vine orice dar bun și desăvârșit, spune Biblia, este de la Dumnezeu. Repet, asta nu înseamnă că toți vom fi întotdeauna binecuvântați. Asta nu înseamnă că nu vom duce niciodată lipsă de absolut nimic din lumea aceasta. Uneori Dumnezeu va îngădui și sunt oameni care trec prin crize financiare foarte mari, oameni care au pierdut tot, oameni care poate nu mai au nimic, ai avut un business, a fost un business bun, poate ai avut un job, un loc de muncă bun, poate ai avut, o anumită moștenire, poate ai pierdut tot prin anumite circumstanțe. Și am văzut oameni care atunci când pierd tot, își pierd mințile, unii își pierd și credința, dar nu trebuie să se întâmple lucrul acesta. Când Dumnezeu îngăduie să treci prin momente grele, din punct de vedere financiar, rămâi lângă Dumnezeu. Dar când Dumnezeu te binecuvântează, rămâi lângă Dumnezeu și atunci. Și mulțumește-i Domnului pentru tot ceea ce El îți dă. Dar mai este încă un lucru aici. Iacov, cum spuneam, nu se duce să înceapă să țină cursuri din astea cu, hai să zic, cum să faci bani și cum să-ți mărești turmele. Și el recunoaște că Dumnezeu este sursa binecuvântării. Și este important atunci când Domnul îți dă să recunoști că El este în spatele binecuvântărilor tale. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Zice, voi știți că i-am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Însă tatăl vostru m-a înșelat și mi-a schimbat plata de 10 ori. Dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să-mi facă rău.
dacă el spunea, miei pestriți vor fi plata ta, atunci toate oile fătau miei pestriți. Dacă el spunea, miei vărgați vor fi plata ta, atunci toate oile fătau miei vărgați. Și observați cum aici, ce face Iacov? Îi dă toată cinstea lui Dumnezeu. Se întoarce spre Dumnezeu cu recunoștință. El cumva, prin credință, își alege profitul mai mic. Și zice, cred că Domnul îmi va purta de grijă. Pentru că este imposibil ca turma mea să fie mai mare decât turma lui Laban. Dar îl vedeți aici pe Iacov, că nu începe el să iasă în evidență. Oriunde mă implic eu, iese bine. Oriunde, dacă eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai tare. Și el recunoaște că dacă nu era Dumnezeu, dacă nu-mi dădea, nu începe el să iasă în evidență. Oriunde mă implic eu, iese bine. Oriunde, dacă eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai tare. Și el recunoaște că dacă nu era Dumnezeu, dacă nu-mi dădea el, dacă nu-mi dădea abilități, dacă nu

care, de, cel de care se teme Isaac, n-ar fi fost cu mine, cu siguranță m-ai fi lăsat, îi spune lui Laban, cu siguranță m-ai fi lăsat să plec acum cu mâinile goale. Tu nu mă iubești, Laban. Ție nu-ți pasă de mine. Ție nu-ți pasă de sufletul meu. Ție nu-ți pasă nici măcar de familia mea, care de altfel este familia ta. Tu doar ai vrut să profiți de pe urma noastră. Ai fost doar un profitor, dar Dumnezeu a văzut că tu îți bați joc, ai văzut că mă batjocorești, ai văzut că fur de la mine, a văzut că îmi schimbi plata, a văzut Dumnezeu toate relele pe care tu mi le-ai făcut și El a ales să întoarcă răul în bine și Dumnezeu a ales să mă binecuvânteze. Este important să recunoști că El este sursa binecuvântării tale, pentru că dacă nu recunoști lucrul acesta, vei ajunge să iubești banii și vei ajunge să îl înlocuiești pe Dumnezeu cu banii din viața ta, cu averea ta, să pui avuția ta pe primul loc. Vei ajunge să te încrezi în ce poți tu să faci. De aceea îmi place de Iacov, pentru că el spune: o, da, sunt un om binecuvântat. A ajuns poate cel mai bogat om din vremea lui. Dar zice, în mijlocul acestei prosperități, în mijlocul acestor binecuvântări, vreau să-mi ridic ochii spre Dumnezeu și vreau să-i mulțumesc lui, pentru că El mi-a dat, El m-a ajutat, El a fost lângă mine când am pierdut tot. Din cenușă Dumnezeu m-a ridicat. Când Laban mi-a luat tot, Dumnezeu a fost cel care nu m-a lăsat să-mi pierd mințile, nu m-a lăsat să-mi pierd credința, nu m-a lăsat acolo în deznădejde, nu m-a lăsat să mi se destrame familia și să ne certăm când avem bani și că nu mergem la shopping, nu, când nu puteam poate merge în vacanțe, nu ne-a lăsat să rămânem acolo, când nu aveam poate bani să ne cumpărăm pâine, Dumnezeu a fost acolo lângă noi și este important acest principiu, mai ales că vă aduceți aminte când El era pe drum, au trecut mulți ani de atunci, când Dumnezeu îi se arată în vis și vede scara cerului, spune că apoi Iacov a făcut un jurământ zicând: dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi în această călătorie pe care o fac și îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, astfel încât mă voi întoarce în pace acasă la tatăl meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, iar această piatră pe care am așezat-o ca stâlp va fi casa lui Dumnezeu și din tot ce îmi vei da, îți voi da cu siguranță a zecea parte. Pentru că, dragilor, vedeți, noi toți suntem predispuși să ne lipim de bani. Este o capcană pentru fiecare dintre noi. Oricât de spiritual încercăm noi să părem aici, ne place prosperitatea. Adevărul este că de dimineața și până seara lucrezi pentru asta. Și așa de ușor să-ți lipești inima, sufletul de bogăție, de acțiuni, de business, de job, de toate, de avuțiile tale. Și care este antidotul? Să faci ceea ce spune Iacov aici, să înveți să te dezlipești de aceste lucruri. Și cum poți să te dezlipești? Prin credință, iată că Dumnezeu ți le dă, dar prin credință spune Iacov: vreau să mă întorc înspre tine, Doamne, și să îți dau din ceea ce tu mi-ai dat. Să nu fie totul pentru mine, să te uiți în jurul tău la oameni care poate sunt în nevoie, să te uiți la cei care poate, pentru care poate pot să fie o binecuvântare, să te uiți înspre Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să fac lucrul acesta. Mulți dintre cei care sunteți aici astăzi, Domnul te-a binecuvântat, Domnul v-a binecuvântat nespus de mult. Dar poate că pe parcursul acesta, poate că ai mers pe drumul acesta și ai ajuns să-ți lipești inima de Dumnezeu. Ai ajuns pur și simplu să rămâi acolo legat și lipit. Ți-ai dezlipit de Dumnezeu și ți-ai lipit inima de bogățiile tale, de averile tale, de binecuvântări. Și ai uitat de cel care este dădătorul binecuvântărilor. Este o capcană. La începutul secolului 20, a fost un om foarte prosper, a avut o afacere foarte mare, dar era un bun creștin. Numele lui este R.G., nu știu cum să-l pronunț ca să iasă bine, Liturnau, da. Era un inginer și a deschis o fabrică pentru utilaje grele. Și a ajuns să aibă o afacere atât de prosperă, încât în cel de-al doilea război mondial
75

10% din echipamentele grele erau din ceea ce producea el în fabrică. Și o afacere enorm de mare. 2000 de kilometri de autostradă care s-au construit înspre Alaska, autostrada aceasta a fost construită cu utilaje pe care el le-a produs în fabrica lui. Dar în loc să se concentreze doar pe profit, el a început să doneze o parte din venitul său către lucrarea lui Dumnezeu. Și a început să își dea seama că viața aceasta nu este doar despre a face bani, despre a avea mai multă avere, ci este despre a fi o binecuvântare. Și a zis, eu vreau să fiu o binecuvântare pentru alții. Și vezi cât a dat 10%? La început a dat 10%. Dar pe măsură ce Dumnezeu continua să-l binecuvânteze, a ajuns în punctul în care el a dăruit 90% din profitul lui și doar 10% a păstrat pentru el. Și a spus el în felul următor, zice, nu poți întrece generozitatea lui Dumnezeu. Cu cât dai mai mult, cu atât el îți dă mai mult înapoi. Și, acum, nu, evident, nu este un verset din Biblie, dar adevărul este că nu poți întrece generozitatea lui Dumnezeu. El este dădătorul tuturor binecuvântărilor. Poți să faci bani și să fii fericit în lumea aceasta? Răspunsul este da. Atunci când Dumnezeu rămâne pe primul loc, atunci când tu recunoști că El este sursa binecuvântărilor tale, atunci când știi că orice dar bun și desăvârșit vine din partea Lui și tu nu-ți lipești inima de averile tale și de lucrurile tale care oricum se învechesc într-o zi, ci rămâi cu inima lipită de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu continuă să te transforme într-un canal de binecuvântare, pentru ca prin tine binecuvântările să curgă înspre alții. Unii dintre cei care sunteți aici vă gândiți, Cristi, acum ce vrei să spui, că din ceea ce eu câștig cu atâta trudă trebuie să dau și înspre alții? Tu ești responsabil de ceea ce faci cu ceea ce Dumnezeu îți dă, dar prin credință tu te poți întoarce înspre Dumnezeu și poți să spui, Doamne, fă-mă și pe mine un canal de binecuvântare pentru alții. Încă un principiu care îl învățăm din textul acesta este următorul. Nu rămâne într-un loc toxic doar pentru bani. Unii dintre cei care sunteți aici sau care ne ascultați, poate singurul tău scop în viața aceasta este să faci mai mulți bani. Dar Iacov a văzut că ceva se întâmplă cu el și se întâmplă ceva cu Laban. Și a dat seama, fiți atenți în versetul 2 și 3 din Geneza 31, Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că acesta nu mai era binevoitor cu el ca înainte. Atunci Domnul i-a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi, la rudenile tale, iar eu voi fi cu tine. Acum, sper să nu avem mâine un val de demisii în urma acestei predici. Am fost la BBSO, am ascultat predica, ești toxic, am plecat de aici. La revedere. Și pentru toți care sunteți aici și aveți oameni angajați în subordinea voastră, vă rog să țineți minte că am spus și asta și spun asta și dacă nu auzi ceea ce urmează să spun, este problema ta, dar eu spun ceea ce trebuie să spun. Înainte să-ți dai demisia și să pui eticheta, locul ăsta este toxic, locul ăsta de muncă este toxic, puneți următoarea întrebare. Oare nu cumva locul acesta de muncă este toxic pentru că eu sunt toxic? Pentru că eu doar mă plimb din stânga în dreapta, mut cafeaua din stânga în dreapta și mut hârtii dintr-un birou în altul, dar nu fac mare lucru? Oare nu cumva locul acesta este toxic pentru că tu crezi că ești o persoană super valoroasă și că n-ar exista lumea aceasta fără tine, dar de fapt când se trage linie, la final de săptămână, la final de lună, îți dai seama că mare lucru nu ai făcut? Și este important să-ți dai răspuns la această întrebare și un răspuns sincer. Și dacă răspunsul ți-l dai sincer și constați că tu ești cinstit, nu manipulezi, nu înșeli, nu furi din timpul altora, nu furi din banii altora și îți faci jobul tău, dar constați că acolo unde ești, la locul tău de muncă, în afacerea poate în care ești, acolo unde Dumnezeu te cheamă să-ți câștigi pâinea acea de toate zilele, constați că se întâmplă ceva și parcă faci bani, dar ți se răcește sufletul.
Parcă Dumnezeu te binecuvântează, dar nefericirea pune stăpânire peste viața ta. Aceste lucruri materiale, banii, averea, toate celelalte, au așa niște gheare și când pune mâna pe tine și te ține rob acolo. Asta s-a întâmplat cu fața lui Laban. Avea o altfel de față, mai umană. Era mai zâmbitor. Era mai prietenos. Era Laban, poate mai de mult, era mai de treabă, poate Laban era implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dar iată că s-a întâmplat ceva cu el. S-a întâmplat ceva cu fața lui. Și nu mai avea aceeași față. Nu mai avea aceeași bunăvoință. Nu mai avea aceeași dragoste. Nu mai avea în el acele lucruri. Dragul meu, nu rămâne într-un loc toxic doar pentru bani. Pentru că mulți oameni își petrec o bună bucată din viață în locuri în care n-ar trebui să fie, doar ca să facă bani. Și e mai confortabil să rămâi acolo. Pentru că așa cum este, că e bine, că e rău, măcar ai un salar, măcar ai o predictibilitate, ai un minim de confort. Dar iată-l pe Iacov. 20 de ani stă acolo și după 20 de ani Iacov spune: nu mai pot să rămân aici, pentru că dacă rămân aici îmi pierd familia, îmi pierd copiii, îmi pierd sufletul, îmi pierd relațiile. Și ceea ce face este că Iacov s-a ridicat și a pus copiii și soțiile pe cămile și el și-a luat toate vitele și toate bunurile pe care le-a adunat, vitele aflate în posesiunea sa pe care le-a adunat în Padan Aram, ca să plece la Isaac, tatăl său, în țara Canaanului. Și iată că omul acesta renunță la ceva predictibil. Renunță la ceva foarte familiar și merge spre un necunoscut extrem de mare, unde nu știe dacă va mai face bani, nu știe dacă își va mai putea mări averea, nu știe cum va fi, nu știe, se duce spre un total necunoscut, dar se duce de acolo. Pentru că el nu vrea să rămână toată viața într-un loc toxic, care să-i omoare sufletul și să-i omoare familia. Domnul să ne vorbească. Amin. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Nu lăsa banii să distrugă relațiile importante din viața ta. Relațiile sunt mai importante decât banii și decât averea. Și iată-l pe Iacov și iată-l pe Laban. Și de multe ori oamenii aceștia se ceartă mai rău decât s-a certat Zelenski cu Trump în biroul oval. Se ceartă și se dușmănesc și manipulări și înșelătorii multe și se ceartă mai rău decât se ceartă uneori frații pe Facebook pentru diverse evenimente. Și se ceartă Iacov cu Laban și de atâtea ori Laban i-a zis: mai bine ai pleca și nu te-aș mai vedea niciodată. Și de atâtea ori probabil Laban i-a zis: numai nu trebuia să-mi dau eu fetele să se mărite cu tine, că vai și amar de capul tău. De atâtea ori probabil că Iacov s-a uitat și el la Laban și a spus: tu vorbești că ești un rupt în coate și nimica n-ai și n-ai fost în stare toată viața să-ți faci o situație. Și se ceartă oamenii aceștia între ei. Și acum Iacov se împachetează și pleacă. Și Laban merge după el și îl urmărește. Și se întâlnesc și din nou este posibilitate mare de scandal. Dar în loc să se certe, în ultimul moment, oamenii aceștia își dau seama de un lucru important. Mai important ca să avem un deal foarte bun unii cu alții, este să avem relații bune unii cu ceilalți. De aceea, Laban i-a răspuns lui Iacov zicând: fetele sunt fetele mele, copiii sunt copiii mei, turmele sunt turmele mele, tot ce vezi îmi aparține. Dar ce pot face eu astăzi pentru aceste fete ale mele sau pentru copiilor pe care i-au născut? Acum, vino să încheiem amândoi un legământ, în paranteză, de pace, care să fie mărturie între mine și tine. Și ei aleg să se despartă în relații bune unul de celălalt și să rămână în relații bune. Cei doi aleg să facă pace și să pună capăt conflictului care a existat atâția ani de zile între ei. Iată doi oameni
cărora Dumnezeu le dă înțelepciune. Fiindcă mulți dintre cei care sunteți aici, multe familii care se despart, se despart din cauza banilor. Multe relații care sunt frânte, sunt frânte din cauza banilor și a averilor. Mulți stați o viață întreagă și nu mai vorbiți unii cu ceilalți, pentru că poate te-ai simțit nedreptățit la un moment dat, poate n-ai primit la fel de mult ca și celălalt și ai rămas în dușmănie și ai rămas în relații care au fost fracturate și ați rămas toată viața cu o ură nespus de mare în voi. Copiii care nu mai stau de vorbă cu părinților. Soți care zic soților mai bine divorțăm și divorțează. Din cauza acestor averi. Poți să câștigi toți banii din lume, dar dacă îți pierzi familia și relațiile importante, ce ai câștigat cu adevărat, te întreb eu astăzi? Ce ai câștigat cu adevărat? Ai pacea pe care ți-ai dorit-o? Ai fericirea pe care ți-ai dorit-o? Ai relațiile la care ai visat, poate când aveai mult mai puțin și îți doreai să-ți clădești o viață care să fie o viață mai lejeră, să fie o viață de care să te bucuri, o familie de care să te bucuri. Și astăzi te uiți la capcane în care ai căzut, te uiți la tot felul de lucruri care ți s-au întâmplat. Poate unii sunteți aici și sunteți foarte binecuvântați din punct de vedere material, dar relațional nu mai aveți nimic. Nu mai ai nimic în comun cu cei de lângă tine. Ești singur și trăiești viața aceasta izolat și trăiești acolo în singurătatea vieții tale și ești doar tu cu ale tale și nu te mai poți bucura de nimic. Ce folos ar fi fost pentru Iacov și Laban să trăiască în aceste relații frânte? Dar iată că a doua zi Laban s-a sculat dimineața și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. Apoi Laban a plecat în pace. Și s-a întors acasă. Și Iacov s-a dus în pace mai departe. Și au decis să rămână în aceste relații bune. Dragilor, mă rog ca Dumnezeu să aducă vindecare în relațiile dintre noi. Pentru că ceea ce se întâmplă este că această otravă a materialismului de atâtea ori ne omoară și ne usucă toate relațiile. Și dragilor, vă rog, ascultați-mă cu atenție. Poți să faci bani și să fii fericit? Răspunsul este da, atunci când rămâi lipit de Dumnezeu și atunci când rămâi în relații bune unii cu ceilalți. Și mai este încă ceva, spune Hristos în Marcu 8, într-adevăr, la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că unii preferați aceste lucruri materiale, de care avem nevoie, de care ne bucurăm când Domnul ne binecuvântează cu ele. Nu e o problemă când Dumnezeu ți le dă, dar dacă aceste lucruri ajung să înlocuiască sufletul, ajung să-L înlocuiască pe Dumnezeu, ajung să înlocuiască relații din viața ta, când aceste lucruri devin și sunt puse în centrul vieții tale și interiorul tău se pierde și sufletul tău se usucă și relațiile tale sunt moarte, și nu mai vezi nimic decât lucruri materiale. Cum o să-ți câștigi înapoi sufletul? Este întrebarea. Cum? Dumnezeu ne spune fiecare dintre noi să fim atenți la modul în care gestionăm și relațiile și bunurile pe care El ni le dă, dar mai ales sufletul nostru. Pentru că știți ce vreau să spun? Trecem repede prin lumea aceasta. Și dacă am zis că peste 100 de ani nu o să mai fim niciunul prin zonă, acum zic altceva, că peste 100 de ani altcineva se va bucura de casa ta. Hai mă, Cristi, fii serios. Clar nu tu. Altcineva se va bucura de lucruri pentru care tu ai muncit în lumea aceasta. Și atunci să nu mai muncim, ba să muncim. Să nu fim binecuvântați, ba să fim binecuvântați. Dar să nu fim harnici, ba să fim harnici, dar să nu uităm de Dumnezeu și să nu uităm că nu suntem doar trup, ci suntem trup și suflet și sufletul rămâne veșnic. Și să nu uităm de familii și să nu uităm de copii și să nu uităm de relații și să nu uităm de lucrurile care contează cu adevărat. Amin? Atât am vrut să vă spun astăzi. Am zis să nu trec peste aceste două capitole din Biblie. Nu știu dacă am făcut bine sau rău.
Dar sper să ne prindă bine această învățătură. Amin? Hai să ne rugăm. Doamne, toți suntem materialiști. Că trăim în această lume, Doamne, cu multe lucruri, cu multe reclame, cu... Suntem îmbiați, Doamne, în fiecare zi să ne mai cumpărăm câte ceva, să mai schimbăm câte ceva. Suntem îmbiați, Doamne, în fiecare zi să facem mai mult. Doamne, suntem îmbiați. Suntem îmbiați în fiecare zi și ni se pun în față mai multe lucruri. Și nu ne dăm seama, Doamne, că de atâtea ori, în goană după mai multe lucruri, avem mai multe lucruri, dar mai puțin suflet. Doamne, cred că fața lui Laban s-a schimbat, pentru că s-a schimbat ceva în sufletul lui. Și, Doamne, cred că fața multora dintre noi de atâtea ori se schimbă, pentru că se schimbă ceva în sufletul nostru. O, Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Nu ne lăsa să ne pierdem în mijlocul bunăstării. Nu ne lăsa să ne pierdem nici în mijlocul sărăciei. Doamne, nu ne lăsa ca sufletele noastre să se piardă atunci când poate Tu îngădui să trecem prin situații foarte dificile. Mă rog pentru cei care sunt aici, Doamne, și care poate nu se confruntă cu bunăstarea, ci se confruntă, Doamne, cu probleme materiale enorm de mari. Doamne, poate că unii au pierdut totul și sunt la pământ și sunt gata să-și piardă mințile și sufletul și relațiile și absolut tot. Doamne, ai milă de ei. Nu ne lăsa să ne pierdem. Mă rog pentru cei care sunt aici, poate că se pierd în mijlocul bunăstării. Ei binecuvântat enorm de mult, mai mult decât și-au imaginat sau s-au gândit vreodată. Doamne, ajută-i să se bucure de toate binecuvântările. Dar, Doamne, nu-i lăsa să-și lipească sufletul de lucruri. Și ajută-ne pe toți deopotrivă, Doamne, să ne lipim sufletul de Tine. Indiferent unde ne chemi, indiferent unde ne vom duce, indiferent încotro vom apuca în lumea aceasta. Doamne, îți mulțumim că sufletul nostru are valoare. Amin. Haideți să ne ridicăm și sper din toată inima că această cântare pe care urmează să o cântăm să se potrivească nespus de bine cu sufletul nostru. Haideți să ne închinăm împreună.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

1763 s-a născut Josephine Bonaparte, prima soție a lui Napoleon Bonaparte și împărăteasa a Franței din 1804. În 1860 a fost creat Serviciul Secret al Statelor Unite. În 1881 s-au stabilit relații diplomatice între România și Spania. În 1897 s-a născut actorul Alexandru Giugaru. În 1961 a intrat în vigoare Tratatul asupra Antarcticei, elaborat în anul 1959. Iar în 1990, Republica Moldova își declara independența. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iunie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Vise năruite, nebănuita calea lui Dumnezeu spre bucurie, carte scrisă de Larry Crabb. Învață să privești dincolo de tragediile vieții și să vezi risipa de binecuvântări pe care Dumnezeu o face pentru tine. Visele năruite, scrie Larry Crabb, nu le avem niciodată la întâmplare. Ele sunt întotdeauna o piesă dintr-un joc de puzzle mai mare, un capitol dintr-o poveste mai lungă. Duhul Sfânt folosește durerea cu care rămânem în urma năruirii acestor vise pentru a ne ajuta să ne descoperim dorința de Dumnezeu pe care o avem și a începe să visăm cel mai extraordinar vis. Visele năruite sunt oportunități prin care Duhul mai întâi pune în noi, după care ne împlinește acest cel mai extraordinar vis. Pentru a ne ajuta să înțelegem la modul cel mai profund și benefic acest adevăr ignorat de cele mai multe ori, Larry Crabb face în această carte o examinare înțeleaptă, dătătoare de speranță, onestă și realistă a dificultăților și tragediilor vieții. Demersul lui constă în a ne descoperi sensurile mai profunde ale istoriei lui Naomi din cartea Rut. Pe măsură ce Crabb repovestește și pune în lumină această uneori tulburătoare și adesea profund emoționantă istorisire, vedem cum Dumnezeu îi ia lui Naomi fericirea pentru a o pregăti pentru bucurie. Rămânem astfel cu o imagine de neuitat a modului în care folosește Dumnezeu visele năruite pentru a da celor pe care îi iubește vise mai bune și o viață împlinită. Visele năruite au puterea de a schimba viața în bine, pentru totdeauna. Doctorul Larry Crabb este un autor de succes, consilier și psiholog, cunoscut fiind în lumea întreagă nu numai datorită multelor cărți publicate, dar și ca un talentat orator, fiind frecvent invitat la seminarii și conferințe. Dintre cărțile lui au apărut în limba română Schimbare lăuntrică, Înțelegând oamenii și Găsindu-l pe Dumnezeu. Deci vă recomandăm cartea Vise năruite de Larry Crabb, apărută la editura Kerygma.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Îți vorbește Dumnezeu? Pocăiește-te, dar altfel, Apocalipsa 2:16. Înainte de a-i cere lui Dumnezeu să-ți vorbească, oprește-te o clipă și întreabă-te: ce aș dori să-mi spună? El le-a zis odată unor oameni: pocăiți-vă, dar altfel. Amenințătoare cuvinte. Le-a spus că nu mai suporta lucrurile pe care le făceau. Vezi tu, Dumnezeu știe despre tine lucruri de care tu nu ai habar. Știe când asasinii diavolului sunt trimiși să te distrugă. De asemenea, cunoaște momentul în care îngerul morții a fost eliberat pentru a-și îndeplini misiunea. Dumnezeu a spus despre Izabela: i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Dumnezeu cunoaște momentul în care te vei autodistruge și chiar înainte să pierzi totul, îți va vorbi. Îți va da de știre că ești pe marginea prăpastiei și, dacă dorești să-ți urmezi destinul dat de Dumnezeu, va trebui să renunți la relația respectivă sau la acel obicei și va trebui să te scalzi în cuvântul său în fiecare zi și să înveți să te rogi. Solomon a spus: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Un prieten adevărat te va răni astăzi pentru a te ajuta mâine. Te poți lupta cu el, însă te va înfrunta în continuare, iar Dumnezeu este asemeni acelui prieten. Dacă Dumnezeu îți vorbește acum, fii recunoscător că încă mai este interesat de tine și dedică-te lui cât mai poți face acest lucru.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii. Că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine. Însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtia a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi, te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce ne veștuiesc în

Ești pregătită? Vechea star, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Matei, capitolul 25, cu versetul 13. În 2014, insula Hawaii a fost amenințată de un uragan. Stând și așteptând dezlănțuirea furtunii, mi-a venit în gând că există o paralelă între cele ce se întâmplă în a doua venire a lui Isus. Nu-ți place cum Duhul Sfânt folosește lucruri din viața de zi cu zi pentru a ne învăța? Înainte ca o furtună să lovească, sunt avertizări. Cu câteva zile înainte, furtuna este monitorizată și de la știri poți afla cât de mult înaintează. Li se reamintește oamenilor să se pregătească, adică să te asiguri că ai rezervorul plin la mașină, că ai provizii de hrană și apă pentru 7 zile pentru toți cei din casă, că ai la îndemână materiale necesare în caz de urgență, un plan de evacuare și că proprietatea îți este asigurată. Din timp în timp, autorități meteorologice naționale actualizează ghidul de pregătire, dar în mare parte instrucțiunile în caz de dezastru rămân aceleași. Oamenii aud avertizările ori de câte ori se apropie un dezastru natural. Din moment ce uraganul a venit în august, chiar în toiul sezonului uraganelor, apropierea furtunii nu era o surpriză. Totuși, suntem încurajați să avem trusa cu cele necesare în caz de urgență tot timpul anului, deoarece nu există un sezon stabilit pentru alte dezastre precum cutremure sau tsunami. Chiar și așa, mulți oameni au fost surprinși nepregătiți de uragan. La benzinării și la magazine s-au format cozi lungi. Multe magazine au rămas fără apă și baterii. Această situație mi-a amintit de fecioarele neînțelepte din Matei, capitolul 25, care nu erau pregătite și nu aveau suficient un de lemn în candele în momentul în care mirile a venit să le ia la ospățul nunții. Când eu și soțul meu am auzit pentru prima dată de furtună, nu ne-am îngrijorat, aveam hrană și apă, dar ne-am dat seama că eram mulțumiți de noi înșine. A fi pregătit nu înseamnă doar hrană și apă. Copacii din jurul casei trebuiau curățați. Casa noastră veche nu se conformează celor mai recente regulamente în caz de uragane. Așa că am început să mă întreb dacă nu cumva și eu eram ca ficioarele neînțelepte, nu ca cele înțelepte. Oare am suficient un de lemn în candela mea? M-am întrebat. Am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că eu și cei dragi mie suntem pregătiți pentru apropiata revenire a lui Isus. Trăiesc eu așteptând cu nerăbdare să îl văd pe Isus față în față sau sunt distrasă de viața de zi cu zi și de problemele de pe acest pământ? Tu cum ai răspunde la aceste întrebări?

0: Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să rămâneți mereu în mâna puternică a Domnului Isus. El să vă țină cu brațul său ocrotitor. Vă oferim cadou melodia Ține-mă strâns, cântată de Alin Rițiu. La mulți ani cu Domnul Isus.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: trupul. Le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Ioan 13, cu 12 și 14. Iisus este pe cale să-și lase carnea să fie sfâșiată de cuie, inima să-i fie frântă de respingere, lanțurile să-i fie sfărâmate de sângele dragostei. În ultimele sale ceasuri, înainte de a-și întâlni pământescul sfârșit, nu dă fuga să mai cumpere câte ceva sau să prindă vreun zbor ca să vadă pe cineva, ci își înfășoară un prosop în jurul mijlocului și se lasă în genunchi. Ia cu blândețe mâinile sale picioarele celor ce aveau să-l părăsească și le spală negreața dintre degete. Acesta este Eucharisteo în toată regula. Eucharisteo care atinge trup și suflet, mâinile și genunchii și picioarele spălate în har. În fond, iată ce va determina o viață împlinitoare și plină de sens, o viață pe care, în dărătul tuturor fațadelor, fiecare dintre noi tânjim să o trăim, recunoștința pentru binecuvântări, care se exprimă devenind binecuvântare. Eucharisteo înseamnă mulțumire pentru har, dar prin frângerea și împărțirea pâinii, prin spălarea picioarelor, Iisus arată limpede că Eucharisteo este, da, mai mult, este împărțirea harului. Eucharisteo este mâna care se deschide să primească har, apoi, cu mulțumire, frânge pâinea, care se mișcă în cercul mai larg al vieții și spală picioarele lumii cu harul acela. În lipsa frângerii și împărțirii, în lipsa spălării picioarelor, Eucharisteo nu este complet. Slujba de comuniune este completă doar în slujire. Comuniunea, pe cale de necesitate, conduce întotdeauna spre comunitate. Eucharisteo înseamnă a da mulțumire și a da este un verb, ceva ce facem. Dumnezeu mă cheamă să fac mulțumire, să împart mulțumirea. Acea aducere de mulțumire ar putea literalmente să devină trăirea mulțumirii, pentru ca viețile noastre să devină însăși binecuvântările pe care le-am primit. Sunt binecuvântată, pot binecuvânta. Imaginează-ți, aș putea să-i dau voie să mă facă pe mine dar. Aș putea fi eu bucuria. Și acesta este unul din miracolele săvârșite de El, luarea unei vieți și prefacerea ei într-o binecuvântare. Viața aceasta de spălat vase, de rutină domestică, poate fi ceva cu totul diferit. Viața aceasta de muncă repetitivă este în ea însăși o lucrare publică, o slujire publică, până și frecarea tigăilor. Și dacă așa stau lucrurile, atunci când este făcută ca pentru Domnul, munca de zi cu zi poate deveni o liturghie vie a cinei celei de taină. Eu aș putea deveni binecuvântarea, aș putea trăi liturghia. Limpezesc oale și fredonez încetişor. Aceasta este cântarea mea de mulțumire pentru tine. În clipa când cânt acest unic vers, dedicându munca drept mulțumire pentru el, ceva, miracolul, se întâmplă de fiecare dată. Atunci când slujirea este ca pentru oameni, oasele ostenesc, frustrarea se adâncește, căci, după cum se învoiește Dorothy Sayers, ori de câte ori este pus în centrul lucrurilor, omul devine ochiul furtunii de probleme. În clipa în care te gândești că slujești oameni, începi să crezi că alții îți datorează ceva pentru strădaniile tale, începi să te târguiești pentru o răsplată, să vânezi aplauze. Este adevărat că atunci când mă ocup de rufele a 12 brațe de copii sau a 12 picioare, mă gândesc că mi se cuvine oarece apreciere și așa se face că asupra mea se abate o furtună de necaz și fulgerul lovește bucuria. Dar când Hristos este în centru, când vasele, rufele, munca sau cântecul meu de mulțumire pentru El, bucuria toarnă cu găleata. Slujirea pasionată și exclusivă a lui Hristos ne face slujitori plini de iubire ai tuturor. Atunci când ochii inimii se focalizează pe Dumnezeu și mâinile întotdeauna doar pe spălarea picioarelor lui Iisus, oasele cântă de bucurie, iar munca revine la starea ei cea mai pură de Eucaristeu. Munca devine închinare, o liturghie a mulțumirii. Tată a toate, fă-mă astăzi o slujitoare doar a lui Hristos, ca să pot fi o slujitoare plină de bucurie a tuturor, plină de iubire, plecându-mi genunchiul înaintea ta, să-mi plec genunchiul și să spăl picioarele altora. Astăzi ajută-mă să știu din nou, Eucaristeo nu este deplin în inima mea până când nu îmi fac rostul vieții mele să fie spălarea de picioare.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visuri, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am vâslit prea aproape de țărm, tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem,

De furtunile ne vor învăța despre stăpânirea ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi. Cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste, îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Isus Hristos.

pământ nou am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia.

Picioarele cerbilor. În timpul unei vacanțe de vară, am fost invitată să vin cu corul copiilor să cântăm în câteva biserici din nordul țării. După o călătorie cu trenul de 4 ore, am ajuns la destinație. Admiram munții acoperiți de păduri verzi și cerul azuriu. Turme de oi și capre pășteau pe lângă râuri. Casele erau vopsite în nuanțe de violet, albastru, roz și verde, ca ouăle de Paște. Țăranii munceau în costume naționale, brodate cu fire aurii și argintii. Pe gardurile de lemn erau pictați trandafiri. Totul era atât de liniștit că nimeni nu și-ar fi imaginat că acolo ar putea fi securiști care să persecute creștinii. Curând am aflat că nu era deloc așa. Familia care ne-a primit pe noi, cei 50 de copii și 5 adulți, ne-a servit masa la umbra unui stejar uriaș ce creștea în curte. Copiilor le-a plăcut brânza de oi și plăcinta de mere. Nu este vreme de pierdut, le-am spus copiilor după masă, să mergem în pădure, la poalele muntelui, să repetăm cântările pentru serviciul de seară. Mulți oameni vor veni să vă asculte, trebuie să fim bine pregătiți. Într-o jumătate de oră eram deja într-o poieniță, așezați pe un covor de iarbă verde și moale. Flori delicate, albastre și roz își arătau splendoarea și copiii au găsit zmeură sălbatică în apropiere. Teodor, Silvia și Nelu și-au acordat chitările, iar eu am ales primul cântec. Ce minunat era să cântăm laude lui Dumnezeu cu toată creațiunea. Urșii, vulpile și căprioarele locuiau nu departe. Putem cânta Este un steag? Întrebă Gabi, o fetiță de 9 ani. Sigur că putem, am răspuns eu, și vom face și acțiunile corespunzătoare. Curând, toți copiii cântau cât puteau de tare, acompaniați de chitări și de păsările din copaci. Am un castel micuț și frumos în inimă, am un castel micuț și frumos în inimă, Domnul Iisus pe el tronează. Să zboare sus, tot mai sus, steagul lui Iisus, să zboare sus, tot mai sus, steagul lui Iisus, el este regele iubit nespus. Încă mai cântam când am auzit din spate, stop, ce faceți aici? Am privit cu toții spre omul îmbrăcat în uniforma bleomarin cu nasturi strălucitor de metal și chipiu. Ținea în mână un aparat de emisie recepție și încerca să comunice cu miliția locală. Doamne, salvează-ne! Am început să mă rog. Mi-am amintit de prietenul nostru, fratele Wolf, care odată a fost în primejdie după ce am împărțit Noi Testamente în stradă. Dușmanii îl urmăreau, el a alergat și a alergat urmărit de câțiva oameni. Deodată a ajuns la un zid înalt din piatră și s-a gândit că va fi prins. În acel moment, Duhul Sfânt îi lumină în minte un verset din Biblie, Psalmul 18:29. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid. Fără să știe cum, sări peste zid, lăsându-și dușmanii încremeniți de uimire. Acum în pădure era liniște, copiii nu mai cântau și ciripitul păsărelelor încetase. Copiii înspăimântați priveau țintă spre milițian. Ce faceți aici? Întrebă el din nou. Ne jucăm și cântăm, am răspuns. V-am auzit eu, cântați cântări interzise. Nu știți că adunările creștine în pădure sunt împotriva legii? Acum urmăriți-mă cu toții imediat la secția de miliție. Înțeles? Le-am luat de mână pe Gabi și Cristina, două dintre fetițele mai mici. Doamne, salvează-ne! La secție de miliție ne vor amenda și ne vor interoga. Nu vom ieși de acolo la timp pentru programul de seară. Biserica și copiii din sat vor fi atât de dezamăgiți. L-am urmat cu toții pe milițian în tăcere până la marginea pădurii. Eram cam ei duși la tăiere. Când am ajuns la drumul mare, Duhul Sfânt mi-a adus în memorie un verset din același psalm. El îmi face picioarele ca de cerb. Și atunci le-am ordonat copiilor. Luați-o la fugă! Copiii atât au așteptat. Toți în aceeași clipă au luat-o la fugă, lăsându-l în urmă pe milițian, căci picioarele noastre erau cale cerbilor. Îi pierd, îi pierd! A vociferat milițianul în aparatul lui, luând-o la fugă după noi atât cât putea de repede. Am să prind eu câțiva, a spus el gâfâind. Stai pe loc, băiețelule! Însă Petronel, băiețelul de 6 ani, a fugit ca o rachetă. Te prinde, o fetiță, oprește-te!
însă micuța Laura a zburat ca o pasăre. La un moment dat m-am uitat înapoi. După atâta alergătură, milițianul se oprise la marginea drumului, pufăind ca o locomotivă. Gata, a renunțat, am zis eu. Mulțumesc, Doamne! Mulțumim, Doamne, au zis și copiii. În acea seară, corul a adus Domnului multe cântări de laudă, mulțumindu-i că i-a scăpat încă o dată din mâinile dușmanului.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iunie. În 1763 s-a născut Josephine Bonaparte, prima soție a lui Napoleon Bonaparte și împărăteasa a Franței din 1804. În 1860 a fost creat Serviciul Secret al Statelor Unite. În 1881 s-au stabilit relații diplomatice între România și Spania. În 1897 s-a născut actorul Alexandru Giugaru. În 1961 a intrat în vigoare tratatul asupra Antarcticei, elaborat în anul 1959. Iar în 1990, Republica Moldova își declara independența. Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Radio Armonia.

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm de la această oră să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Ionescu. Vă dorim audiție plăcută!

Lăudat să fie numele Domnului. Previților, foarte scurt, aș vrea să vă prezint un subiect foarte inconfortabil. Fratele Adi a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și cred că adevărata lucrare a Duhului Sfânt ne aduce într-o zonă de confort, de binecuvântare, de pace, așează foarte multe lucruri în inima, în ființa noastră, pentru că avem nevoie de o putere superioară, de o cunoștință superioară nouă înșine și nu o vom găsi decât în Dumnezeu. Însă, în această dimineață, la încheierea serviciului, de fapt, e un pic după prânz, aș vrea să vă spun că există un pericol teribil în calea slujirii și închinării noastre. În Evrei, capitolul 12, versetul 28, cuvântul Domnului spune: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie, cu frică. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Conexia sau conexiunea între foc și închinare este foarte importantă pentru ceea ce urmează să spun. În ultimele luni, în ultimul an, platformele online au fost inundate cu cântări, mesaje, scurte documentare produse de inteligență artificială. Nu vorbesc de poziția unui om care nu apreciază calitatea. Eram cu un frate păstor în mașină în România și mi-a spus că are o cunoștință care are o platformă de inteligență artificială, tot îmi vine să-i spun artificial intelligence, inteligența artificială, și i-a trimis un psalm și a spus: fă-mi o melodie din psalmul ăsta. Și mi-a pus-o să o ascult. Am rămas cu gura căscată, o adevărată epopee. O instrumentație, niște voci, și ăștia nici nu respiră, nici nu trag aer în piept. Și este foarte ușor să fii cucerit de calitatea aceasta. Pe YouTube, la ora actuală, sunt zeci, poate sute, de asemenea intervenții. Multe dintre ele preiau cântări clasice românești, le prelucrează superb. Creează niște voci extraordinare. Îți vine să te ridici în sus și să aplauzi. Aș vrea să vă spun trei lucruri despre inteligența artificială. Inteligența artificială nu poate crea decât închinare artificială. Și Dumnezeu nu are nevoie în împărăția Lui de nimic artificial. Începând cu Domnul Iisus Hristos, care a trebuit să ia drumul unei nașteri autentice, reale, și să trăiască o viață reală, în trup,
Dumnezeu nu a ales niciodată calea artificiului. Că vorbirăm de foc, vă aduceți aminte când Nadab și Abihu, fiii lui Aron, marele preot Aron, au adus foc străin ca să ardă jertfa. A venit focul autentic de la Dumnezeu. Că focul autentic vine de la Dumnezeu. Aici vorbim, fraților, de închinare. Și vorbim de închinarea în Vechiul Testament ca o imagine și în Noul Legământ ca o realitate spirituală. Dar există o conexie între ele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când au adus ceva artificial, care nu venea de la Dumnezeu, ca formă a închinării prin jertfe, focul de la Dumnezeu autentic a venit. În loc să mistuie jertfa, i-a mistuit pe ei. Pentru că avem de-a face cu un foc mistuitor, trebuie, și pentru că am primit o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Computerul nu știe de evlavie și de frică. Butoanele nu știu de evlavie și de frică. Este o închinare artificială. Știu că ne place, știu că e fermecătoare, știu că ne pedalează simțul de perfecțiune, dar este o formă extrem de periculoasă a unui foc străin în împărăția care nu se clatină. Știți de ce? Vă rog să observați chipul din Daniel, pe care îl vede Nebucadnețar. Și Daniel îi tălmăcește, îi descoperă visul și tălmăcire. Apare capul de aur care este Nebucadnețar. Apoi pieptul și brațele care sunt din argint și reprezintă Imperiul Medo-Persan. Brâul și coapsele care reprezintă împărăția de aramă a grecilor. Fluierele picioarelor, asta înseamnă de la șold până la gleznă, astea sunt fluierele picioarelor din fier care reprezintă Imperiul Roman. Acum, americanii, în limba engleză există doi termeni, există legs și există feet. La noi toate sunt picioare, de la șold în jos ai picioare. Avem și laba piciorului, da, pentru că e comparată cu ce are ursul, nu prea ne place să o folosim la oameni. Dar e vorba de laba piciorului. A cincea împărăție este Imperiul European. Și când spun Imperiul European, dumneavoastră veți spune că sunt mai multe țări. Casele regale europene sunt din același sânge, din aceeași familie. Și tălmăcirea pe care o dă Dumnezeu prin Daniel e clar referitoare la Europa, pentru că spune, prin relații de căsătorie au încercat să se amestece, dar după cum lutul și fierul nu se pot amesteca, nu s-au putut conecta. Ca dovadă că în Europa am avut, de acolo au plecat două războaie mondiale. Și că s-au bătut cap în cap, rege cu rege, indiferent de faptul că au fost verișori sau verișori de al doilea sau ce au fost. Labele picioarelor reprezintă Europa. Astea sunt cele cinci imperii, după care, când trupul este complet, asta înseamnă că n-a dispărut capul, odată cu Imperiul Babilonian, ci a fost asimilat în formarea continuă a trupului, până trupul a devenit complet. N-au eliminat brațele și pieptul medopersan, s-a integrat mai departe în trup. Toate imperiile, în mod cumulativ, au contribuit cele cinci. Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma și Europa, la al șaselea, care este imperiul complet, Anticristul, 666. Ce înseamnă acest chip? În primul rând înseamnă bogății, înseamnă forță, înseamnă tehnologie,
înseamnă cultură și artă, tot ce compune un imperiu. Și Biblia spune că pe când acest chip uriaș, falnic, măreț, fusese complet, din vârful muntelui s-a rostogolit o piatră care s-a făcut din ce în ce mai mare, cât un munte care a acoperit tot pământul, este a șaptea împărăție, este împărăția mesianică, este împărăția Domnului Iisus Hristos. Dar înainte să se împrăștie și să ocupe tot pământul, spune că a ispit chipul văzut de Nebucadnețar și l-a făcut praf și pulbere. Dragii mei, asta se va întâmpla cu toate tronurile pământului. Asta se va întâmpla cu toate casele de cultură ale pământului, cu toate formele și instituțiile de artă și cultură. Asta se va întâmpla cu toată tehnologia umană, pentru că Hristos n-are nevoie de tehnologia oamenilor. N-a avut nevoie de navă spațială să se înalțe la cer și nu va avea nevoie de tehnologie umană să ne înalțe, ci de puterea Duhului Sfânt care va face lucrarea aceasta. Și Duhul Sfânt nu este un duh artificial, este Dumnezeu. Aceasta este o închinare artificială. Prefer un frate care vine și greșește și cântă fals, dacă n-avem altul mai bun. Știți că noi suntem pentru excelență în slujire. Dar decât să ascult perfecțiune artificială, mai bine ascult o închinare cu evlavie și frică, pornită dintr-o inimă mântuită. Dragii mei, să avem foarte mare grijă cu această închinare artificială. Al doilea pericol. Este obținută o perfecțiune artificială, adică cel puțin pentru urechea noastră sună totul perfect. V-am spus că nu respiră. Ține, domne, câte o notă și intră în versul următor. Am ascultat. Trebuie să recunosc. Ne bate pe noi toți. Nu suportă termen de comparații. Știți care e pericolul? O să venim la biserică, o să ascultăm cântăreții noștri și o să ni se pară inferiori. Pentru că nu pot să țină nota așa, nu pot crea vocea aia perfectă, n-ai cum în mod natural. Avem gât, avem laringe, avem ce avem. Și nu suntem perfecți din punctul ăsta de vedere. Dar Dumnezeu nu asemenea închinare a cerut-o. Însă noi vom cădea în cursa comparației. Deja cădem în cursa comparației. Și comparăm pe oameni unii împotriva altora. În loc să primim închinarea fiecăruia, să o absorbim și să ne bucurăm de ea, să lăsăm să ne zidească spiritual, noi creăm clasamente și competiții. Și pe fundul acestui spirit omenesc este imposibil să nu asculți duminică cântarea unei surori sau unui frate care își pune sufletul și inima în ceea ce face și care uneori e un pic răcit sau a scăpat de o răceală sau e sora, cine știe, dimineață și încă nu s-a încălzit vocea și dă un rateu la mijlocul cântării. Sau nu e chiar așa perfect. Se duce acasă și asculți pe sora inteligența artificială și spui, așa. E vreunul dintre noi care se poate compara cu așa ceva, fraților? Păi oricât de deștept ai fi la matematică, te poți compara cu un calculator? Și asta mă duce la punctul 3. Și aici este foarte periculos. Și vreau să le spun predicatorilor, colegilor predicatori, să aibă mare grijă.
Se creează o cursă a indolenței. Închinarea cere timp, cere muncă, cere pregătire. Cineva m-a întrebat odată câte ore trebuie să studieze pentru ca să țină o predică bună. Și zic, scumpule, m-ai pierdut de la început. Dacă mă întrebai câte săptămâni sau câte luni, stăteam de vorbă. Câte ore? Asta e pentru oamenii care muncesc de dimineața până seara și care predică odată la câteva săptămâni și normal că trebuie să muncească câteva ore să-și pregătească o predică, dar pentru oameni ca tine, care asta faci în fiecare zi de dimineață până seara full time, nu mă întreba pe mine câte ore pregătești o predică bună, săptămâni și luni. Stai cu capul pe Biblie, studiezi, cercetezi, notezi, te rogi, postești și o iei de la capăt pentru o predică bună. Că asta cred, frații, că faci tu. Nu că te duci și înlocuiești chemarea ta principală de a hrăni poporul din cuvântul lui Dumnezeu cu feșteleli, cu relații. Dacă îi zâmbi frumos de la distanță, dar mâna, ce mai faci? Gata, i-ai câștigat pe oameni. Eu îmi spun să nu ne purtăm frumos cu oameni. Dar aia toți suntem chemați să o facem. Însă când tu ești chemat să hrănești poporul lui Dumnezeu, pune acolo ore la rând și muncește. Mi-a spus odată un păstor care mi-a copiat o predică 100%, cuvânt cu cuvânt. Și l-am luat de bărbiță, i-am spus, ascultă, bă, dacă veneam eu o săptămână înaintea ta sau o săptămână după tine, ce zicea lumea? Care după care s-a luat? Acum, că zicea că m-am luat eu după tine, nicio problemă, hai să port eu oprobiul ăsta. Dar murea ceva în oameni, oamenii își pierdeau încrederea în noi. Zice, păi frate, de unde să scot eu atâtea predici? Că sunt chemat să predic foarte mult. Pune, bă, munca, mâna la muncă și muncește, aia e. Acum nici mai trebuie să copieze alți predicatori, că să-i plin de YouTube-uri de tot. Ne auzim predicile peste tot. Introduce la ChatGPT, la Grok, și zice, o predică despre harul, zice, despre harul lui Dumnezeu. Și îi dă o predică cu puncte și sub puncte, poate să o și citească. Nu slăbuță, bunicică. Am verificat, că dacă nu verificam, nu vă spuneam. M-am uitat. Este îngrijorător, fraților. Pentru că în cursa aceasta indolenței, unde creăm cântări, da, îți compune cântarea. Îi spui despre ce și îți face și versurile. Uman vorbind, distrugem spiritul creativ, dar mai grav, spiritual, anulăm inspirația Duhului Sfânt. Când eram copil, mergeam la seri de rugăciune și spuneau, cântarea asta este compusă prin Duhul Sfânt, a fost dată prin Duhul Sfânt. Și se cânta, simțeam niște fiori extraordinare în sufletul meu. Prin mâna ta sfântă primim ocrotire pentru ce carele tale. Cântări compuse de oameni simpli care n-au avut școală, n-au avut conservator, n-au avut nimic. Biserica Pentecostală este gata să renunțe la așa ceva? În favoarea inteligenței artificiale, vreau să vă spun că inteligența artificială este o inteligență superficială.
Pentru că fratele păstor Adi vorbea mai devreme despre faptul că Duhul descoperă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu pe care niciun sistem, niciun motor de căutare nu le poate pătrunde. Ele pătrund în adâncimea lucrurilor umane, dar nu în adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu. Acolo doar Duhul lui Dumnezeu poate pătrunde. Inteligența artificială este o inteligență superficială din punctul nostru de vedere. De aceea avem aici compozitori care compun cântări frumoase. Unde mă duc? În lungul și în latul pământului. Parcă se vorbesc ea. Îi întreb după aia, iau de urmă, mă, știți cine a compus cântarea? Nu, frate. Cum să nu știți, mai cine a compus? Dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Cine a compus? De n-ai fi tu de partea noastră. Cântări cântate peste tot. Suntem gata să renunțăm la așa ceva? Apăsăm pe câteva butoane? Undeva. Și vor fi suficienți obraznici. Obraznici! Care se vor sui la amvon să spună: Domnul mi-a dat acest cuvânt. Uite aici, e fratele Adi. Într-o zi mă duc la el și îi arăt o predică de-a unui frate. Spun: bă, e ce interesant, zice ăsta. Ați aduce aminte? Așa. O treabă cu creionul, cu mina creionului. În românește. Fratele spune: vai, săptămâna trecută, gândindu-mă și m-am gândit ce să predic, cum să predic, și m-am tot gândit și având un creion în mână, m-am gândit la creionul ăla și Doamne, Dumnezeu mi-a dat niște gânduri cu privire la creion. Am dreptate sau nu am dreptate? Eu i-am spus, zic, fie ce i-a trecut ăsta prin cap. Fratele Adin spune, a început să râdă, zice: brother, eu ți-o pun în limba engleză. Hai mă, lasă-mă în pace. Deci mi-a stat respirația în mine. N-am putut să cred că un om poate să fie un asemenea mincinos. Și acum e mare vedetă, vrea să fie mare vedetă prin România. Și-a bătut joc de o biserică aici în America, acum își bate joc de una în România. Și îmi dă predica în engleză, cuvânt cu cuvânt. Ăla, englezul, spusese că s-a gândit, nu știa cum să facă, de unde s-o adune, ce o să ia și nu știu ce. Am simțit că mor. Și vin și spun, mi-a dat Domnul cuvântul ăsta, m-am gândit, m-am rugat. Motorul ăla a devenit Dumnezeul lui. Și mai vine să cânte. Sper să nu să-l aude vreodată că-i cântare, că a compus cântarea aia. Dragii mei, aveți grijă. Am primit o împărăție care nu se poate clădina. Știți ce se clatină? Ce e uman, ce e artificial? Ce-i de poleală? Astea arg și se fac praf. Ce-i din Dumnezeu nu se clatină niciodată, pentru că ce-i din Dumnezeu e veșnic. Cei din Dumnezeu e durabil. Cei din Dumnezeu e adevărat, e real. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătă mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Antenele sus, urechile deschise, pentru că suntem înconjurați de foarte mult fals. Și poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta trebuie să dea dovadă de discernământ spiritual și să nu se lase târât de valul acesta de perfecțiune aparentă, care nu e nimic altceva decât o închinare păgână unui Dumnezeu păgân. Ne ridicăm în picioare și ne închinăm cu evlavie și cu frică, mulțumim Domnului,
Ne rugăm pentru biserică, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne umple de harul său. După ce ne rugăm, grupul va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi prin fratele pastor Pavel Gânsaru vom înălța o rugăciune de mulțumire și vom încredința părtășia la masă în brațul Domnului. Ne rugăm cu toții!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu îți faci pentru ce iubești și îți faci timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Îți vorbește Dumnezeu? Pocăiește-te, dar altfel, Apocalipsa 2:16. Înainte de a-i cere lui Dumnezeu să-ți vorbească, oprește-te o clipă și întreabă-te: ce aș dori să-mi spună? El le-a zis odată unor oameni: pocăiți-vă, dar altfel. Amenințătoare cuvinte. Le-a spus că nu mai suporta lucrurile pe care le făceau. Vezi tu, Dumnezeu știe despre tine lucruri de care tu nu ai habar. Știe când asasinii diavolului sunt trimiși să te distrugă. De asemenea, cunoaște momentul în care îngerul morții a fost eliberat pentru a-și îndeplini misiunea. Dumnezeu a spus despre Izabela: i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Dumnezeu cunoaște momentul în care te vei autodistruge și chiar înainte să pierzi totul, îți va vorbi. Îți va da de știre că ești pe marginea prăpastiei și, dacă dorești să-ți urmezi destinul dat de Dumnezeu, va trebui să renunți la relația respectivă sau la acel obicei și va trebui să te scalzi în cuvântul său în fiecare zi și să înveți să te rogi. Solomon a spus: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Un prieten adevărat te va răni astăzi pentru a te ajuta mâine. Te poți lupta cu el, însă te va înfrunta în continuare, iar Dumnezeu îi se asemeni acelui prieten. Dacă Dumnezeu îți vorbește acum, fii recunoscător că încă mai este interesat de tine și dedică-te lui cât mai poți face acest lucru.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 11-lea. Acum vedem ca într-o oglindă închip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13 cu versetele 12 și 13. Și cum altfel am putea vedea, când puterea înțelegerii este încorsetată de măsura de percepere a simțurilor și intelectului? Ni s-a dat oare mult, ori puțin? Spațiul contracarează gândirea noastră, dar Dumnezeu tocmai de aceea a părăsit pentru un timp incomensurabilul, supunându-se limitelor omenirii, pentru a demonstra că nu integrarea într-o lume nelimitată ori îngrădită condiționează, prea puțin spus, strălucirea ființei lui. Oare nu în mărginirea planetei noastre a triumfat cel mai înalt plan al iubirii, că însăși milioanele de îngeri se minunează și-l adoră pe Creatorul? Dar nu numai atât, se miră îngerii de ceea ce perfecțiunea iubirii a putut face nu prin forță și impunere, ci cu armele dragostei din sărmanul om decăzut. Stau aici, împreună cu voi toți care ați iubit-o pe această ființă. Durerea mă cupleșește descoperind lacrimi pe fețele dumneavoastră, dar adâncindu-mi privirea în această oglindă, deși doar întrezăresc, pot să vă spun ca un dulce alin. Acum, cea pe care voi ați cunoscut-o pe numele de Maria, acum este față în față. Noi avem tendința, când ne gândim la moarte, să o punem alături de întuneric și tenebre. O, dragi ascultători, nu este așa. Ea, pentru cei care au avut credință, nădejde și dragoste, nu înseamnă decât începutul adevăratului drum. Dumnezeu ne-a creat să fim veșnici, asemenea Lui. Ne spune în cartea începuturilor Geneza că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și el este veșnic, așa suntem și noi. Moartea este doar trecerea spre adevărata viață, iar puținii ani străbătuți aici sunt șansa, unica noastră șansă de câștigare a adevăratei vieți. Dacă limita spațiului, doar pentru o secundă, ne-ar permite să o zărim pe adevărata Maria, nu ce a lăsat ea în urmă, trupul obosit, stors în ultima vreme de boală și bătrânețe, am fi peste măsură de uimiți și de copleșiți de atâta strălucire că ne-am dorit și noi să lăsăm totul aici deoparte, necazuri, suferințe și frământări. O adevărată onoare este pentru mine să rostesc la căpătâiul acestei ființe pe care am cunoscut-o asemenea cuvinte. Nu făcea nimic spectaculos, însă demonstrația iubirii, așa de minunată a învățat-o și practicat-o, cum se exprima ea de la prea iubitul inimii ei. Chiar prin lucrurile mărunte pornite dintr-o inimă curată, v-a înduioșat, v-a uimit pe toți. Nu cred că vreunul de aici ar putea să mă contrazică. Gândindu-mă la cuvintele apostolului Pavel, scrise înainte ca și el să plece spre patria cerească, afirm că îi se potrivesc și Mariei. A luptat, lupta cea bună, și-a isprăvit alergarea, a păzit credința. De acum o așteaptă cununa neprihănirii pe care o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai ei, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cu aceste cuvinte ar fi normal să închei, însă gândindu-mă la felul cum ea ar fi vrut să fie, mai adaug. Dragii mei, care ați cunoscut-o, dacă prin viața ei de dăruire nu v-a cucerit inimile pentru Hristos, pentru o patrie minunată, să facă bunul Dumnezeu, cuvintele Scripturii rostite cu prilejul morții ei să vă lumineze inimile, să înțelegeți. O singură viață avem de trăit aici, ea oricum va trece. Contează veșnicia. Ce vorbe mari! își dădeau cu părerea în șoaptă sătenii, neslăbindu-l din priviri pe cel care încheiase ceremonialul de înmormântare. E atât de tânăr și te miri cum de poate zice vorbe atât de cu duh, încuvință o babă cu batic negru de lână prea călduros pentru începutul de iunie. Cu o mână își făcea vânt cu un colț al baticului desfăcut sub bărbie, iar între degetele celeilalte, puse la spate, răsucea o floare de busuioc. Bună femeia a mai fost, comentă o alta, slabă și aplicată de spate de atâta muncă. Oricum, nu e bine să vorbești de rău pe o morți, însă eu, cât mă căzni să-mi aduc aminte de ceva rău cu privire la ea, nici de cum nu am reușit. Bine spui, mamă soacră, încuvință o femeie mai tânără, rumenă și toată pistruiată pe față și pe mâini, împodobită cu inele și lanț mare de argint. Viață grea a avut sărmana, așa văduvă, să trăiești fără bărbat ai multe greutăți de dus, dar eu nu prea am auzit-o să se plângă. Ia uitați-vă la Ana, interveni o alta cam de aceeași vârstă cu cea dinainte. Plânge, n-am slăbit-o din ochi și văzui că mereu a vărsat lacrimi. Vezi, așa-i omul, cât trăiește cineva, nu știi să-l prețuiești, însă după ce moare, ce n-ai da să... Oho, că până a cădea beteagă la pat a tot muncit pentru ei, ca să nu ducă lipsă la oraș. Oricum, prea mult nu putea ea să o ajute lucrând, cum îi ia așa handicapată, dar măcar să o respecte. Vorbea cu ea, eu n-aș fi îndurat. Mai tași tu, Saveto, că omul e în doliu și tu îl vorbești de rău. Mai bine ne-am alătura și noi convoiului. Haideți, mamă soacră, să vă țin de braț. Așa. Și tu, Saveto, hai să te țin și pe tine, dar fii bună și ține-ți gura. Un cer senin, ici și colo rătăcite ca niște miei întârziați la chemarea tălângilor, ghemotoace de nori plutesc leneș. O bare plăcută își flutură cu miros de trandafiri și flori de cireș mantia. Sunt doi cireși la intrarea în cimitir și, ciudat, dau cireșe dulci și zemoase. Oamenii mari nu se ating de ele, dar copiii nu țin seama. Un tânăr bine făcut, înalt, se ridică pe vârful picioarelor și rupe o ramură înflorită. În ochii lui negri, languroși, stăruie tristețea, dar și alte sentimente pe care le lasă să se întrevadă fără nicio reținere. Mâna întinsă după ramura de cireș îi tremură ușor și apoi întreaga-i ființă îi se înfioară atunci când, după ce o culege, punând-o într-o altă mână delicat întinsă, îi simte fina atingere. Obrajii se colorează, iar vocii de-abia îi poate stăpâni vibrațiile. S-au risipit de mult sătenii, fiecare la treburile zilnice. Numai cei doi au mai rămas în cimitir. Au nivelat frumos pământul de pe mormânt, au pus în borcănașe cu apă florile ca să nu se usuce atât de repede, dar au și plantat deja tufe de trandafiri. Promiseseră părinților că nu vor zăbovi mai mult de jumătate de ceas, dar împreună fiind, uitară cu totul de timp, de spațiu. În pustietatea cimitirului rămaseră doar ei, cu sufletul apăsat de durerea morții și totodată, fără să-și poată curma dulcile porniri ale inimilor de îndrăgostiți. Se întristau la gândul că, mergând acasă, zâmbetul ființei pe care o iubiseră atât de mult, vocea-i caldă, niciodată nu-i va mai întâmpina. Își aduceau aminte de întâmplările sugestive din ultima perioadă a vieții ei. Chiar dacă ei crescuseră și erau în ultimul an de liceu, le plăcea împrejma ei să se comporte ca doi copii. Ea era întruchiparea celor mai frumoase amintiri ale lumii copilăriei lor. Acum făceau parte dintr-o altă lume, a celor mari, cum o numeau când erau ei mici. Era de fapt tot lumea lor, însă una mai complicată, mai riguroasă, în care dacă nu ești puternic, riști să eșuiezi în lupta vieții. Auzi, lupta vieții. Ei, care parcă mai ieri se luptau, care să aibă un loc mai de cinste în poala bunicii lui, ori plângeau în hohote atunci când pierdeau la un joc, se mușcau și se băteau pentru jucării, visau că într-o zi vor deveni personaje din basme și se mirau grozav de cei mari că nu gândesc la fel. Se integraseră în această lume nouă ca și cum ar fi fost totul natural, deloc o ciudățenie cum li s-ar fi părut pe vremuri. Își juraseră atunci vrăjiți de splendorile copilăriei că niciodată nu vor părăsi tărâmurile ei, așa cum făcuseră toți oamenii mari pe care îi cunoșteau. Hotărâseră cu toată fermitatea că niciodată nu vor fi lași, nici trădători ai copilăriei. Nimeni și nimic nu le va fura visurile, jucăriile, poveștile. Iar acum, ce bizar! Chiar dacă se întâmpla totuși să-și mai aducă aminte de toate acestea, se amuzau fără pic de mustrare de conștiință. Dar unde era oare Adina cea zvăpăiată, care credea că a crește înseamnă a fi înghițit de un alt om mai mare decât tine însuți și că, de fapt, pentru a rămâne așa cum ești, același om din copilărie până la bătrânețe, trebuie să te împotrivești luptând cu oamenii mari, noi? Îl învățase pe Emanuel că în scopul acesta trebuia să fie mereu înarmat cu o sabie din lemn de brad pe care o țineau ascunsă sub pat. Când se va arăta omul mai mare, vor lupta din răsputeri pentru a-l pune pe fugă, niciodată să nu mai aibă curajul să se întoarcă. Făcuseră și antrenamente serioase de scrimă în acest scop. Pândiseră de multe ori cu sabia pregătită, în timp ce fusese furtuna afară și era cel mai probabil ca nedoritul Emanuel Mare sau Adina Mare să își facă apariția pentru a înghiți. Anii trecură, intrușii nu se arătară, însă ei tot se făcură mari, iar acum, ceea ce altădată li s-ar fi părut o infamie, îi amuza grozav. Treceau ușor de la un gând la altul, de la o stare sufletească la alta. Când amintiri plăcute îi furau, durerea prezentului se evapora cu totul și atunci se trezeau chiar în timp ce plantau trandafirii pe proaspătul mormânt, râzând din toată inima. Apoi, când unul dintre ei se dezmeticea din nou de realitate, deveneau dintr-o dată sobri, îngândurați, melancolici. Trecuseră aproape 12 ani de când băiețelul acela supărat pe toată lumea se răzbunase, zgârâind-o și lovind-o cu pumnii pe pirpiria fetiță nevăzătoare pentru îndrăzneala de a face aluzie la handicapul părinților lui. El nu știuse atunci că ea nu avusese cum să-și dea seama de infirmitatea lor, tocmai pentru că infirmitatea ei nu-i permisese. Ulterior, el se agățase de caracterul ei puternic pentru a se putea ridica deasupra tuturor handicapurilor din sufletul lui. Ea îi redase zâmbetul copilăriei pe buze, dorința de a merge mai departe înainte, chiar dacă, încă din fragedă pruncie, viața încercase să distrugă în el ce avea mai de preț. Într-adevăr, soarta păruse a se arăta necruțătoare atunci când îi despărți. Dar, înainte să se fi produs despărțirea, atât de unit sufletește ajunseseră, încât dependența unia de celălalt, nici depărtarea, nici anii, nici oamenii din jur nu reușiră să le-o smulgă din inimi. Crezuseră toți cei care îi înconjurau că timpul, depărtările, cunoștințele noi vor aduce uitarea, dar se înșelară. Numărau cu nerăbdare zilele până când împrejurările le creau ocazii de reîntâlnire și atunci erau nedespărțiți. El învățase de la ea scrisul și cititul Braille, astfel puteau să comunice prin scrisori. Mama lui, după ce plecă ea și îl văzu pe el silitor la școală și ascultător, se gândi, condusă de prezumții nu prea plăcute, că ar fi cazul să o rupă definitiv cu micuța oarbă. Se temea de ceea ce ar putea însemna pentru fiul ei viitorul dacă această relație ar rămâne în picioare în decursul anilor. Trăia cu impresia greșită că ea, fiind o fetiță lipsită de văz, se lipise cu toată puterea de el numai pentru a-și petrece aventuros, în grija lui generoasă, sfârșiturile de săptămână în care venea acasă și vacanțele. Împotrivirea ei crescu și mai mult când, într-adevăr, cum bănuise, relația lor dăinuie chiar și după ce trecură pragul copilăriei. Se zbătu, luptă, suferise, bătându-și și certându-și propriul copil, dar Ana nu și împlini scopul. Poate că totuși ar fi putut până la urmă să câștige, se gândea ea, analizând cu trecerea anilor situația de atunci. Însă medicul psihiatru constata mereu că băiatul, chiar dacă aparențele arătau cu totul altceva, nu era încă integrat fără suferință și prejudecăți în colectivitate. Copiii, care nu aveau de unde să știe ce impact pot produce prin jocul și glumele lor, nu-l curțau deloc. Era cu adevărat uimitor ce constatase medicul, ceea ce îl ferea de dezechilibru și îl ajuta să depășească mari neajunsuri psihologice, era însăși credința în Dumnezeu sălășluită în inima lui micuță. Credința mergea mână în mână cu relația cu acea fetiță handicapată. Cu ajutorul ei se păstra curată și nestinsă credința din sufletelul lui. "Sunt uimit și totodată consternat," zicea medicul. "Îmi dau seama de structura lui sufletească, de felul cum ar trebui să reacționeze în mod firesc, mai ales că a suferit grave lezări sufletești și totuși comportamentul lui este atât de neprevăzut. Mi-a povestit, știți și dumneavoastră, cum ceilalți colegi l-au învinețit în bătăi pentru că odată, în loc să le acopere prostiile în fața învățătoarei, a spus adevărul curat. Iar a doua zi, când învățătoarea a vrut să-i pedepsească pentru că-l bătuseră, el i-a acoperit, mințind de data aceasta. Dar nu numai atât, bătăi pentru că odată, în loc să le acopere prostiile în fața învățătoarei, a spus adevărul curat. Iar a doua zi, când învățătoarea a vrut să-i pedepsească pentru că-l bătuseră, el i-a acoperit, mințind de data aceasta. Dar nu numai atât, în pauză și-a împărțit chiar ciocolata cu

0: îl va călca în picioare. Și asta numai din cauza fanatismului pe care soacră mea și fetița aceea îl sădesc în el.
1: Eu nu sunt credincios, răspunse medicul. Însă știind cum ar fi normal să reacționeze copilul în aceste confruntări, am fost puțin pus pe gânduri. Când l-am întrebat de ce a acționat așa față de răutatea copiilor, că era foarte îndreptățit să îi lase să fie pedepsiți, știți ce mi-a răspuns? Iisus, care iubește pe toți copiii, cred că n-ar fi făcut așa. Vă spun eu, doamnă, fie că e adevărat, fie că nu, că Iisus a fost o divinitate în situația dată, având în vedere urmările traumei lui psihice. Credința lui constituie o adevărată forță. Eu nu știu dacă aș fi putut să-l ajut mai eficient. De aceea vă sfătuiesc să nu încercați să luptați, să inimiciți credința în care se află această putere lăuntrică a lui. Eu nu am curajul să fac lucrul acesta. Fie că e vorba de o tărie venită din concepții creștine sau care au o altă sursă, eu nu sunt împotriva lor dacă fac bine pacientului. Eu presupun că, înarmat cu o așa tărie sufletească, are toate șansele să-și revină total. Și, în esență, pentru dumneavoastră nu este acesta cel mai important lucru. Iar când va crește, veți vedea că va ști sigur să selecționeze adevăratele valori ale vieții. Astfel sfătuită, Ana trebuie să renunțe la lupta ei înverșunată, dar nu de tot. Avea ea o strategie a ei prin care credea că va reuși în viitor să-l desprindă de aceste idei iluzorii de Adina. Trebuia să aibă răbdare ca el să fie reabilitat cu totul. Culmea era că el fusese reabilitat, însă, devenind un adolescent puternic, stăpân pe situații, ea nu mai putea avea o așa mare influență asupra lui. Oricine putea să-și dea seama că relația strânsă din copilăria lor, acum la adolescență, se transformase într-o puternică idilă, deși în fața nimănui niciunul nu voia să o recunoască.
0: Este fratele copilăriei mele, zicea ea cu satisfacție, chiar dacă obrajii împurpurați îi dădeau inima de gol. Mi-a fost ca o soră, se apăra și el cu timiditate. Apoi, alte vorbe pe care ar fi vrut să le rostească de emoții îi înghețau pe buze. Ah, dacă ar fi fost posibil să-i se citească gândurile, cât s-ar fi minunat toți de intensitatea sentimentelor lui. Cât fusese de puternică dependența de ea în copilărie, acum așa era dragostea. Neastâmpărata care îl cucerise prin agerimea și caracterul ei puternic, micuța în fața căreia copiii nu aveau curajul să grămușteze, apărătoarea lui, cea care îi fusese alături când o lume întreagă îi arătase aversiune, se transformase într-o delicată domnișoară în ultimul an de liceu. Admirația din copilărie, alimentată și de părerile celor din jur, se transformara aproape într-o apreciere idolatră față de această uimitoare liceană, care prin inteligența ei uimea, cucerea o lume întreagă. Pentru el era un geniu, la formarea căruia considera că și el contribuise și era tare mândru de asta. Nu-i citise el cele mai considerabile opere literare pentru a-i deschide largi orizonturi? Câștigase chiar premii literare pe țară și era considerată încă din primul an de liceu o valoare. Și valoarea aceasta era și mai mult apreciată, având în vedere marea ei deficiență.
2: Ești atât de frumos!" îi amintea maică-sa mereu cu mândrie. Te sorb toate fetele din ochi, iar pe tine numai Adina te interesează. O să mă bagi înaintea Mariei în mormânt cu nebuniile tale.
1: Nebunie? Oare era chiar o nebunie să iubești o asemenea creatură minunată cum era Adina? Se gândea Emanuel, privind-o în timp ce, cu un amestec de gingășie și sensibilitate, degetele ei pipăiau ramura cu flori de cireș. Urmărise el și alte fete, dar nu descoperise niciuna atâta rafinament. Adina, chiar dacă era lipsită de simțul văzului, celelalte simțuri în armonie cu sufletul ei măreț, cu inteligența ei genială, aveau o putere uluitoare de pătrundere a lumii înconjurătoare. În ochii lui, această calitate o ridica mai presus de orice frumusețe fizică feminină.
2: Adorabil! Exclamă ea, în timp ce nările ei adulmecau mireasma micuțelor flori.
0: Și bunicii îi plăceau, își aduse el aminte, iar ea, auzind, zâmbetul de plăcere îi se schimbă într-unul trist.
2: Da, cuvință. Îi plăcea să-i culegem și le puneam vaze. Întotdeauna când veneam la

0: Voi, pe vremea când înfloresc, mirosea întreaga casă. Dar acum nu va mai fi niciodată așa. Mamei tale nu-i plac, adăugă cu melancolie, dar și cu oarecare reținere. Dar îmi plac mie și lui tata. Ah, Emanuel, o să-i simți mult lipsa, zise ea iar pentru a nu știu câta oară. Așa-i, întări el pus pe gânduri. Parcă nici acum nu mă pot dezmetici că e totuși o realitate. Mi se pare parcă de necrezut că, ajungând acasă, ea... Adu-ți aminte ce ne-a spus de atâtea ori înainte de a muri. Adevărata casă este în ceruri. Ne cita versetul din Evanghelia după Ioan. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus... Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Inima ei cu adevărat nu era deloc tulburată. Dimpotrivă, aștepta moartea atât de temută și îngrozitoare pentru majoritatea muribunzilor, ca și cum prin ea ar fi trebuit să îi se acorde o onoare după care tânjise cu toată ființa ei, dar pe care niciodată nu se văzuse vrednică a o merita. Aici, parcă nu o pot înțelege, zise el. Nici eu nu pot în întregime, mai ales că ea nu se gândea la o mai mare bucurie, fericire și răsplată decât să fie pentru totdeauna cu Iisus. Eu m-aș gândi totuși și la splendorile cerului, adăugă pe un ton, ca și cum s-ar fi rușinat de ceea ce avea în minte în comparație cu Maria. Știi ce? Zise el deodată. M-am tot gândit, dar cred că tot e mai bine să nu-ți spun. Poate te voi necăji. Acum m-ai făcut curioasă. Hai, știi prea bine că odată ce ai început să-mi spui ceva, nu mai scapi de mine până nu termini. Adina, îndrăzni băiatul după un răstimp și cu forțare în glas, privind-o cu multă atenție pentru a putea desluși pe mușchii feței ei prima reacție. Adina, pur și simplu mie îmi place să trăiesc. Cui nu-i place? Răspunse ea râzând. Și mie îmi place. Ce copil ești! Dar asta nu este un lucru rău. Dimpotrivă, dacă ești credincios, asta nu înseamnă că nu trebuie să te bucuri de viață. Problema este că trebuie să fii conștient că, de fapt, viața aceasta e trecătoare și inevitabil, dincolo de mormânt, vei fi pus față în față cu felul cum ai trăit aici. Adina, rosti el strângându-i mâna cu putere, dacă ai ști câtă nevoie am de tine... Odată cu bunica, am simțit că în mine parcă s-a produs o mare ruptură. Nu știu cum să-ți explic. Este ca și cum la început a fost o funie groasă, dar pe care cineva, cu tot din adinsul, a căutat să o taie. Încetul cu încetul, cu picătura de apă roade stânca. Nu e vizibil la început, dar e totuși real și vine vremea când se vede. Oftă și își îngropă capul între palme. Îi era groază să-i privească fața. Uneori era o ușurare că nu o putea privi în ochi. O, dar ochii sufletului ei erau mai pătrunzători și precis că vorbele lui o întristau. Nu putea mărturisi altceva, deși inima lui ascundea mai multe taine. De ea, în care vedea o adevărată ucenică a bunicii lui, îi era rușine. I se părea că spuse destul ca ea să poată pricepe adevărul. Acum se aștepta la vorbe blânde și totuși, prin adevărul lor, greu de suportat. Dar ea zâmbi din nou, ca și cum nu era nimic grav. Nu înțelegea despre ce era vorba, de fapt nici el nu știa concret. Precis confuzia aceasta, învălmășeala de gânduri și sentimente ciudate, se datorau, cum zicea ea, pierderii acestei ființe scumpe. Va mai trebui să treacă un timp să-și revină și atunci din nou va fi limpede mintea lui acum încetoșată. Erau în ultimul an de liceu. Pentru că de examenul de bacalaureat îl mai despărțeau doar 2 săptămâni, se simțea grozav de stresat. Visul lui de licean era să reușească la Facultatea de Științe Economice, la Universitatea din Cluj, unde și Adina dorea să-și continue studiile. Ar fi fost una dintre cele mai minunate aspirații din viața atinse să-și continue studiile alături de ea. Atâția ani suferiseră din pricina distanței care îi despărțise de când începuseră școlile. Ea își petrecuse 8 ani departe de casă pentru a face școala gimnazială la Cluj, apoi încă 4 ani la Arad, la un liceu special, la care se pregătise ca asistentă masioză. Ce bine ar fi să reușească amândoi la Cluj! La ce te gândești, Yemi? Îi întrerupse vocea ei caldă firul gândurilor. El o privi cum ridică fruntea spre el. O șuviță de păr i-o smulsese vântul, iar acum se juca vesel în bătaia lui. Băiatul o culese și o aranjă după ureche, așa cum făcea când erau copii. Dar, spre deosebire de atunci, ea se trase înapoi cu obrajii în flăcări. Când erau copii, la un asemenea gest ea răspundea cu râset voios, iar când nu era atent, îi prindea mâna și o mușca în joacă. Unul câte unul, aceste gesturi copilărești, familiare ale ei, se topiră. Ciudat, cât îl enervau atunci reacțiile ei jucăușe. Acum parcă era ciudă că ea fusese atât de cuminte. Dar oare ar fi fost nimerit din partea unei domnișoare o reacție ca în copilărie să-i apuce mâna și să-i umuște? Yemi râse în sinea lui. Cunoștea teoretic faptul că fetele întotdeauna se maturizează mai repede ca băieții, dar în cazul lor nici de cum nu voia să accepte aceasta. Crescuseră împreună și se maturizau în același ritm. Adevărul este că întotdeauna pe ea o văzuse mai presus decât el cu o anumită măsură, dar măsura aceea niciodată nu va crește, poate va scădea, că în fond, chiar dacă ea era supradotată cu inteligență, el era totuși bărbat. Bărbații sunt mai puternici și mai echilibrați decât femeile. Deocamdată nu se vedea. Poate după ce va reuși la facultate și va face armata. După ce termină armata, se spune despre băieți că sunt pregătiți pentru viață, că sunt adevărați bărbați. E târziu, zise tot ea. Trebuie să plecăm. Da, aprobă el și privirea îi căzu din nou, fără să vrea, pentru că îl indispunea, pe o cruce din apropiere în care se distingea portretul unei tinere. Ce fericită părea când i se făcuse fotografia! Precis și ei îi plăcea viața, ca mie, se trezi el confruntat cu același gând tulburător. Chiar dacă bunica a gândit așa, totuși mie mi se pare cumplită moartea. Vai! Zise el cu voce tare, enervat că privirea tot pe lespedea aceea îi se oprea. Nu-mi place aici. Oare cum am putut sta atâta timp în locul acesta așa de trist? Hai să ieșim cât mai repede. Hotărât dezgustat. De ce vorbești așa? Se miră ea. E o nedreptate. Se revoltă el după ce făcu un calcul. Numai 20 de ani a trăit, atât de puțin, ca și cum noi am avea de trăit doar un an și atât. Yemi, dar ce-i cu tine? Nimic, sunt foarte obosit și dacă ar fi să vezi în jur atâtea cruci, te-ai înfiora. Cât ai iubit-o pe bunica și ai respectat-o pentru crezul ei, dacă ai fi văzut chiar cu ochii tăi ce înseamnă neființa, moartea, tot ca mine ai fi gândit. O, Yemi, chiar că ești cu nervii la pământ. Hai să mergem, să te odihnești. Dar de ce a trebuit să îi se întâmple asta tocmai acum, înainte de examene? Tu chiar vrei să-L superi pe Dumnezeu? Spuse ea cu teamă. Tu poți să vorbești ușor așa, că doar nu a fost bunica ta, dar ia să te văd dacă o să fie altfel când... Chiar nu mai știu ce să zic. Se dezmetici el. Hai să mergem. Iartă-mă, n-am vrut... O liniști observând că șterge o lacrimă. Nu-i vorba de asta, numai că suntem amândoi surmenați și uite că vorbim și reacționăm aiurea. El îi culese mâna și înainte ca ea să reacționeze, cum făcea de un timp de când Adina cea mare o înghițise pe cea mică, i-o duse la buze. Cu cealaltă mână îi șterse urma sărată de lacrimă de pe obraz. Ea strâmbă din buze și năsuc. Tot așa făcea pe vremuri când se chinuia să imite iepurașii. De gestul acesta nici de cum nu se putea debarasa, oricât se străduise, având în vedere observațiile părinților ei. Iar lui îi plăcea la nebunie această strâmbătură. Era cea mai clară dovadă că, de fapt, această domnișoară nu era alta decât Adinuța copilăriei lui, fetița care îl vrăjise. Era clar că și el avusese o mare influență asupra ei, dacă de atunci, de când el se străduise să o învețe să facă cu buzițele și nasul ca iepurașii, deși trecuseră ani, Ea, ca o relaxare, păstrase acest tic copilăresc.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iunie. În 1763 s-a născut Josephine Bonaparte, prima soție a lui Napoleon Bonaparte și împărăteasa a Franței din 1804. În 1860 a fost creat Serviciul Secret al Statelor Unite. În 1881 s-au stabilit relații diplomatice între România și Spania. În 1897 s-a născut actorul Alexandru Giugaru. În 1961 a intrat în vigoare Tratatul asupra Antarcticei, elaborat în anul 1959. Iar în 1990, Republica Moldova își declara independența. Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Voariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, spunem ca numele acesta despre care s-a cântat, și anume Iisus Hristos, să fie glorificat și lăudat în veci de veci. Amin! Amin! Vă invităm să ocupați locurile. Oravița este cunoscută în România ca fiind orașul premierelor. Premierelor, îmi cer scuze. Aici a fost construită prima cale ferată montană din România, de asemenea primul tunel feroviar din țară, chiar prima gară din România și chiar primul teatru din România. Sunteți cunoscuți la nivel național și la nivel internațional prin faptul că înainte dumneavoastră au fost oameni care cu mari sacrificii au inaugurat ceva. Iubiții mei, mă gândeam să mai fie o premieră astăzi. Mă gândeam cum ar fi să fie astăzi prima ta întâlnire reală cu Dumnezeu. Amin. Vedeți, cei care au fost înaintea noastră și-au construit prin munte, și-au construit gări, și-au construit anumite construcții, au făcut sacrificii imense. Însă în seara asta nu vreau să vorbesc despre ei, deși îi cinstim, îi apreciem, dar ei au plecat din viața asta. În seara aceasta vreau să vorbesc despre cineva care a făcut un sacrificiu suprem pe dealul Golgota. Acesta este Iisus Hristos. Ce spunea cântarea fraților Strugariu, care a fost interpretată mai înainte, Sfânt e mielul care a fost junghiat. Iubiții mei, acolo pe Golgota Fiul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. Nu știu câți medici avem aici, nu o să fac un sondaj, dar dacă am întreba pe orice medic din România sau din cei prezenți aici, care sunt cele mai importante elemente din corpul uman, probabil cei mai mulți dintre ei ne-ar răspunde inima, dar poate mai mult decât inima, sângele. Un om adult are aproximativ 5 litri de sânge și în fiecare secundă sângele duce oxigen, duce hrană, duce anumite minerale în tot organismul. Ce-i foarte interesant este că fără un deget poți să trăiești, fără un rinic poți să trăiești. Am întâlnit oameni care trăiesc cu un singur plămân. Iubiții mei, dacă pierzi prea mult sânge, nu poți să trăiești fără sânge, pentru că viața ta părăsește trupul. De aceea nu-i de mirare că Dumnezeu spune în Levitic 17:11, viața trupului este în sânge. Dumnezeu a legat sângele de viață. Dumnezeu a legat sângele de viață. De aceea, iubiții mei, când păcatul a adus moartea în lume, Dumnezeu n-a cerut lănțișoare, n-a cerut Dumnezeu pormonee, n-a cerut Dumnezeu donații. Pentru răscumpărarea omului, Dumnezeu a cerut sânge. Și spune în Roman 6:23, plata păcatului este moarte. De fapt, dacă începi să citești Biblia, de la Genesa până la Apocalipsa, vei observa atât Abel, cât și mielul pascal, cât și jertfele de pe altar, toată Scriptura arată spre sângele care a fost vărsat pentru întreaga lume și acesta este sângele lui Iisus Hristos. De aceea vreau să vă dau o veste bună în această seară aici, indiferent cine ești, indiferent ce păcate ai fi făcut, indiferent câte poveri porți pe umerii tăi sau pe inima ta, sângele acesta s-a vărsat și pentru tine și poate fi de un real folos. Și vreau în următoarele minute să vă spun 5 mari beneficii. 5 mari beneficii ale sângelului lui Iisus Hristos pentru viața ta. M-am bucurat când familia Gontaru a început printre primele cântări, acea cântare frumoasă despre Golgota. Iubiții mei, oamenii merg să viziteze turnul Eiffel, oamenii merg să viziteze piramidele, însă în seara aceasta aș vrea să te chem cu mine într-o vizită mai specială, o vizită a credinței. O vizită în urmă cu 2000 de ani, la Golgota, la Calvar. Pentru că acea vizită îți poate schimba viața. În primul rând, ce face sângele lui Iisus Hristos, primul mare lucru pe care El îl face, este că te curățește. Mă curățește, spune Biblia 1 Ioan 1:7, sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Am fost zilele trecute în metro și a trebuit să stau în fața detergenților și mi-a spus soția, încearcă să iei cel mai bun detergent, pentru că orice copil care merge afară, se joacă, se murdărește și am vrea când băgăm hainele la spălat să folosim un detergent care curățește cel mai bine. Și am stat față în față cu Persil, am stat față în față cu Veniș, cu Arielul și da, într-adevăr, ele scot cafeaua, scot iarba, scot noroiul de pe cămașă. Dar niciun detergent din lumea aceasta nu-ți poate spăla sufletul. În această seară vreau să te uiți în interiorul tău și eu să mă uit în interiorul meu. Pentru că sunt pete, iubiții mei, pe care detergentul nu le poate spăla. Și vă citesc câteva din aceste pete, Marcu 7:20. Iisus spune, ce iese din om, aceea murdărește pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Auziți? Toate aceste lucruri. Mă gândesc cât de trist ar fi soția mea să-l vadă pe unul din cei 8 copilași ai noștri murdări cu vreo 20, nu de pete, 20 de feluri de pete. Și Biblia, eu v-am citit doar câteva, Biblia arată peste 130 de păcat. Peste 130 de pete care ne murdăresc. Și va spune cineva aici, domnul pastor, eu am venit să vă ascult, îmi place, dar o să mă duc acasă și nu-i treaba ta că mă duc murdar. Îi viața mea și fac ce vreau cu ea. De acord cu tine? Însă dați-mi voie să vă dau o veste tristă. Spune Biblia că la final, când va trebui să intrăm în cerul lui Dumnezeu, Apocalipsa 21:27, nimic întinat, adică nimic pătat, nimic murdar, nu va intra acolo. Unii vor spune, eu sunt un om bun, imaginează-ți că pe acest ecran mare pe care noi îl avem aici montat, s-ar proiecta gândurile tale toate dintr-o singură zi. Ai mai îndrăznit să spui în fața sutelor de oameni prezenți că ești un om bun? Iubiții mei, orice detergent din România, după ce îl folosești, să știți că e ceva interesant cu el. E adevărat că albește. Dar interesant că detergentul acela nu-i roșu. Singurul lucru roșu care albește sufletul tău este sângele lui Iisus Hristos. În urmă cu peste 100 de ani, în Chicago, a avut loc o întâlnire a marilor religii ale lumii și fiecare religie și-a trimis cel mai pregătit om. Cel mai capabil, budiștii și-au trimis liderii, musulmanii, hindușii și multe alte religii. S-au așezat toți acolo în cerc. Sala era plină de oameni care așteptau să vadă ce spun înțelepții lumii. Și un bătrân și-a permis să vină cu o domnișoară în fața acestor oameni experimentați. Și pentru că domnișoara n-avea curajul să vorbească, a vorbit el și a strigat în sala aceea mare. Fata aceasta care a venit astăzi cu mine are mâinile murdare de sânge, a făcut un avort și a crezut că în momentul când iese din cabinetul medical, tot ceea ce a făcut ea se va uita și va fi aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Și fata asta plânge de luni de zile pentru că conștiința ei o apasă, mâinile ei sunt murdare, regretele nu-i dau pace să doarmă. Și s-a întors bătrânul spre cei din sală, spre mari înțelepți ai lumii și a pus o întrebare. Cum poate religia voastră să o ajute pe această tânără? S-a făcut tăcere. Niciun lider n-a reușit să se ridice în picioare, să vorbească. Aveau idei, aveau filozofie, dar în fața lor stătea o persoană reală care avea nevoie de un ajutor. Atunci bătrânul a vorbit din nou. Și a strigat în acea sală, uitându-se în sus, Apostolule Ioan, Este vreo soluție pentru fata aceasta? Ai scris ceva care să o ajute pe ea? Spune-ne tu cum poate fi ajutată ea. Și tot bătrânul a răspuns, dregându-și un pic vocea, ca și cum ar fi răspunsul lui Ioan, din 1 Ioan 1:7. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, creștinismul are ceva ce nu are nicio religie de pe pământ. Nu are doar un manual. Nu are doar o filozofie, doar câteva idei sau câteva sfaturi. Creștinismul are puterea Fiului lui Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Și sângele lui Iisus Hristos curățește și astăzi. Și mă rog sângele acesta să treacă printre rânduri și în Oravița în 2026 să lase în urmă curat pentru suflet, curat pentru conștiință, să lase în urmă familii curate, să lase în urmă o societate curată. Doamne, lucrează în acest sens. În al doilea rând, iubiții mei, ce mai face sângele lui Iisus Hristos? Sângele lui Iisus Hristos te răscumpără. Spune Biblia, ați fost răscumpărați. Nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Citeam despre Frederick Douglass, s-a născut în America în timpul sclaviei, în 1818. Bineînțeles că, născându-se în sclavie, avea un stăpân, iar el era rob. Ani de zile a trăit sub povara robiei. A văzut cruzimea sclaviei, a văzut familii despărțite și a simțit pe propria piele ce înseamnă să decide altcineva pentru tine și să nu poți să faci ceea ce ți-ai dorit să faci. Inima lui era aprinsă pentru libertate și în 1838 a pus la punct un plan bine stabilit și a reușit să fugă din sclavie, a reușit să scape de stăpânul acela rău. Pentru prima dată putea să respire aerul libertății, putea să muncească, să vorbească și să înceapă o viață nouă, liberă. Însă totuși exista o problemă. Deși fugise din punct de vedere legal, el încă aparținea fostului său stăpân. Trăia ca un om liber, vorbea despre libertate, dar din punct de vedere legal, Frederick era rob. Mai târziu, în timpul unei călătorii în Marea Britanie, oameni care au fost marcați de povestea lui au strâns bani și au plătit prețul necesar pentru libertatea lui, chiar stăpânului de la care fugise omul acesta. În 1846 prețul a fost plătit, actele au fost încheiate, iar băiatul acesta a devenit legal un om liber. De ce v-am dat această mărturie? De ce v-am dat acest exemplu? Pentru că, iubiții mei, nu a fost suficient ca omul acesta să fugă, să-și dorească libertatea, să vorbească despre ea. Nici măcar nu a fost suficient să trăiască printre oameni liberi. Trebuia plătit un preț pentru el. Vreau să vă spun că Biblia ne reamintește că omul nu-i doar păcătos. Biblia spune că este rob al păcatului. Ioan 8:38. Oricine ce face? Trăiește în păcat. Uitați-vă în spatele meu la acest verset. Mă duc de la predica asta acasă și deschid din nou pornografia și continui să mint mai departe. Vreau să vă spun că faptul că am cântat cu frații Strugariu, că am dat like la predică, nu mă ajută. Eu pot să vorbesc despre libertate dacă eu continui să trăiesc în păcat. Biblia spune, tu ești rob al păcatului și orice rob are nevoie să fie liber, să fie răscumpărat și pentru libertatea lui trebuie plătit un preț. Dragii mei, am o veste bună. Cel care a plătit prețul pentru răscumpărarea ta din robia păcatului, din robia diavolului, este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. De aceea în seara asta eu nu te întreb dacă ești ortodox, adventist, catolic, penticostal sau baptist. Eu te întreb doar atât. Trăiești încă în păcat în mod conștient și continuu? Poți să ieși la principală, să dea cineva cu mașina peste tine, să dai cu capul de asfalt și să mori. Și să nu mai ai timp să te pocăiești, Și să nu mai ai timp să splângi păcatele în această seară. Eu, dacă aș fi în locul tău, aș profita de ocazia aceasta. De ce? Că în joc nu-i apartamentul meu, în joc nu-i poșeta mea, în joc nu-i casa mea, în joc este sufletul meu. Și dați-mi voie să vă șochez în această seară și să vă spun, omul când moare, merge la stăpânul pe care l-a slujit. De aceea, dacă păcatul mă ține rob și ajung să mor în păcat, neeliberat, neiertat, nemântuit, nerăscumpărat, vreau să vă spun, eu merg la diavolul și merg în iad. Dar dacă în seara aceasta accept prețul răscumpărării, accept jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos, vreau să vă spun că se întâmplă ceva. Din robia diavolului, eu trec în brațul lui Dumnezeu. Și pentru asta îi mulțumesc și spun, Doamne, lucrează în acest sens. Ce mai face sângele lui Iisus Hristos? Te împacă cu Dumnezeu. Te împacă cu Dumnezeu. Spune Biblia în Coloseni 1:20, făcând pace prin ce? Prin sângele crucii lui. Iubiții mei, înainte să înțelegem ce înseamnă împăcarea, trebuie să vă spun un adevăr greu. Noi nu eram doar străini de Dumnezeu. Noi eram vrășmași cu Dumnezeu. Coloseni 1:21 spune, și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași, auziți prin ce? Prin gândurile și prin faptele voastre rele. Din nou mă întorc la păcat. Dacă Cristi Boariu are gânduri murdare, gânduri rele, fapte rele, viața aceea a lui dovedește că el este încă în vrășmășie cu Dumnezeu. Dar uitați care e vestea bună pe care o avem, iubiții mei. Revin la ideea cu vrășmașii. Gândiți-vă că ca să faci pace între doi dușmani, nu? Cel care a greșit vine primul. Cel care a făcut o prostie își cere iertare, nu? Cel care a pierdut războiul plătește. Mi-aduc aminte, eram copil la școală și toți colegii mei când se băteau unii cu alții, când se certau, fiecare, aproape fiecare avea un frate mai mare cu care venea la școală. Și noi știam toți, bă, nu ne putem lega de ăla care are un frate de 1,95 și ăla nu trebuie să-ți dea un pumn, numai să vină până la școală, să te uite la tine. Vreau să vă spun că eu eram singurul care nu avea un frate mai mare, că eram cel mai mare din cei 9 copii. Și atunci eram cel mai cu minge, cel mai liniștit. Nu mă băgam în conflicte, nu mă băgam în pumni, în bătăi, dar mă uitam la ceilalți colegi de-ai mei care aveau anumite vrășmășii, anumite probleme, anumite certuri. Iubiții mei, cel mai trist nu-i să fii în ceartă cu un coleg, cel mai trist nu-i să fii în ceartă cu un vecin, cel mai trist e să fii în ceartă cu Creatorul tău, cu Dumnezeu. Păcatul a produs vrășmășie între tine și Dumnezeu. Și uitați-vă ce e interesant, în loc să mă duc eu la Dumnezeu mai întâi să cer împăcarea, cum era normal, pentru că noi eram vinovații, noi am pornit războiul, vreau să vă dau o veste bună. Nu noi am venit la El, El a venit la noi. Nu noi am plătit pacea, Hristos a plătit pacea. Partea nevinovată, partea jignită a venit și ne-a adus împăcarea. Iisus Hristos a inițiat totul și a plătit prin jertfa lui pentru ca să fie pace. John Wesley, fondatorul mișcării metodiste, călătorea pe un drum de țară când a fost oprit într-o zi de un tâlhar înarmat. Acesta i-a luat puținii bani pe care îi avea, dar în loc să-l înjure John Wesley, în loc să-l blesteme, în loc să reacționeze cu furie, John Wesley s-a uitat la tâlharul care se îndepărta cu banii lui și a strigat așa: poate va veni vremea când vei regreta că ți-ai ales un astfel de drum. Atunci să-ți aduci aminte, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Am o întrebare, dacă va intra un hoț în curte și va lua drujba aia de 1000 de euro, dacă v-ar fura ceva bani, dacă v-ar fura un becea sau cărămie sau mai știu eu ce v-ar fura, v-ați gândit în momentele alea să-i predicați la hoț? John Wesley s-a uitat la el și a spus, în ziua când o să ai regrete pentru ce ai făcut, să nu uiți, există un sânge care te poate curăți. Anii au trecut. După ce a terminat o predică într-o biserică, un bărbat s-a apropiat de Wesley și i-a spus, îți amintești când ai fost jefuit în urmă cu mulți ani în locul acela? Da, mi-amintesc, a zis Wesley. Eu eram acel tânăr, dar cuvintele tale m-au urmărit ani întregi. Banii pe care ți-am furat, i-am cheltuit imediat. Însă cuvintele tale nu mi-au dat pace zi și noapte. Și spune hoțul acesta, fostul hoț: m-am întors la Dumnezeu, sunt un om schimbat, sunt credincios, am pace, pot să dorm liniștit și sunt liber. Și vreau să-ți mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ai spus. Iubiții mei, am o veste bună să vă spun. Dacă Dumnezeu a făcut pace, războiul s-a încheiat, nu mai trebuie să trăiești în teamă, nu mai trebuie să trăiești în frică, trebuie să vii la Hristos. Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, auziți, avem pace cu Dumnezeu. Prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea te invit în această seară să vii la El. Iubiții mei, suntem creați din mai multe compartimente și avem impresia că dacă să ne cumpărăm mobila aia faină de la Dediman, o să avem pace în casă. Dacă să ne ducem soția în concediul acela unde puțin reușesc să ajungă, o să reușim să trăim o viață frumoasă. Vreau să vă spun că așa suntem creați fiecare dintre noi, încât până când nu ne împăcăm cu Dumnezeu, până când El nu acoperă prin prezența Lui golul din inima noastră, noi nu avem pace cu noi, nu avem pace în casă, nu avem pace în societate, nu avem pace la servici. Te invit în această seară să vii la Iisus Hristos și să spui: Doamne, cred în jertfa Ta și vreau prin sângele Tău să-mi dai pace cu Creatorul, cu Dumnezeu. Doamne, lucrează în seara aceasta. În al patrulea rând, iubiții mei, ce face sângele lui Iisus Hristos? Îți deschide ușa. Îți deschide ușa. Evrei 10:19. Prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, fără oprire în locul preasfânt. Iubiții mei, o să vă întrebați, dar de ce aveam nevoie de o astfel de intrare? Pentru că Biblia spune în Roman 3:23 ceva care ne cutremură. Căci toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Acum știți ce e interesant și la Oravița și la Deva și oriunde în România? Când ne uităm la păcatele noastre, întotdeauna încercăm să găsim un vecin care o păcătuit mai mult ca noi. Și începem să ne simțim bine și spunem așa, o zis cineva către mine: domnul pastor, e adevărat, îți păcătos, îmi înjur nevasta, dar să știi că față de ăla care și-o bate, eu sunt un om bun. Iubiții mei, în urmă cu câteva luni de zile, unul din copiii mei și-a rupt aici clavicula și a trebuit să mergem să-i punem mâna în fașă. Când a intrat băiatul meu în spital, el n-a zis: tati, văd aici unul cu două clavicule rupte. Nu! Băiatul meu n-a început să se compare cu alții, pentru că ar putea să zic așa, pentru că altul are două clavicule rupte sau altul are două picioare rupte, eu mă duc acasă liniștit. Nu, nu, nu. Faptul că cineva a păcătuit mai mult sau mai puțin decât tine nu te ajută cu nimic, pentru că Dumnezeu la finalul vieții nu te va compara cu vecinii, te va compara cu Iisus Hristos. De aia în această seară, iubitul meu, vreau să spun ce spune Roman 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din cauza păcatelor tale nu poți să intri în slava lui Dumnezeu. Intrarea ta este oprită. Poate vă aduceți aminte că în templul din vechime lucrul acesta se vedea cu ochii. În templu era o perdea groasă, o perdea care de sus până jos nu era transparentă. Era o perdea care despărțea poporul de locul unde locuia prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, perdeaua aia spunea așa: oprește-te, n-ai voie să intri, păcatul tău te ține afară. Hai să vă arăt ce s-a întâmplat când Iisus a murit pe cruce. Matei 27:51. Și îndată, imediat, ca la un verdict rostit, ca la o sentință rostită, perdeaua din templu s-a rupt. Și vreau să vă uitați bine, am citit Biblia de multe ori și n-am observat lucrul ăsta. De unde a început ruperea? De sus până jos. De ce? Pentru că inițierea aceasta a ruperii, a împăcării, a deschiderii ușii nu a venit de la mine, a venit de la Iisus Hristos. Dumnezeu însuși a rupt-o, spunând: drumul este deschis, puteți să intrați. Iubiții mei, ușa pe care păcatul tău a închis-o, Iisus Hristos a deschis-o larg. Nu mai ai nevoie de un preot, de un pastor care să intre în locul tău. Nu mai aștepți o zi pe an cum așteptau evreii. Poți veni la Dumnezeu chiar acum. Exact din locul în care stai și prin credință să intri pe ușa pe care El a deschis-o. Și am o veste bună să vă spun, ușa pe care o deschide El nu o închide nimeni. În urmă cu câteva săptămâni la biroul pastoral a venit o doamnă. Deși n-are mai mult de 40 de ani, pe chipul ei se vede o viață trăită sub povara păcatului, sub povara regretelor. Îmi spunea uitându-se la mine cu lacrimi în ochi, am părăsit biserica la 19 ani. Și mi-a zis motivele ei, unele întemeiate, unele mai puțin întemeiate. Și spunea ea, am făcut alegeri fără Dumnezeu, am ajuns în eșecuri, apoi în alcool. Domnul pastor, am 4 copii și ieri am băut din nou și copiii mă întreabă, mami, iar te-ai apucat de băut? Și le-am spus copiilor mei, din cauza necazului m-am dus și am luat sticla de bere în mână și am încercat să-mi opresc necazul cu alcool, cu băutură. Domnul pastor, nu mai rezist. Mi-e pustie viața, vă dau exact cuvintele ei, nu mai am nicio bucurie. Și se uită la mine și cu lacrimi în ochi spune, oare mă primiți aici la biserică? Și îmi spune un lucru care m-a mișcat. Am văzut, domnul pastor, că atunci când intru în biserică, la voi nu stă nimeni care să mă verifice câte tatuaje am, câte lănțișoare am la gât, câte curvii sau avorturi am făcut. Am văzut când am pus mâna pe ușa bisericii voastre, că întotdeauna s-o deschis și am intrat. Și după ce am intrat am auzit cântări și am auzit predici și am auzit rugăciuni. Și Dumnezeu mi-a vorbit și vreau să vă cer permisiunea, îmi dați voie să vin în mod regulat. Îmi spunea ea, când mă duc acasă, luptele, deși sunt mari, parcă am un ajutor, parcă am o mângâiere, parcă am o pace. Iubiții mei, ceea ce i-am spus, eu vă spun și vouă. Îi spune Dumnezeu bisericii din Filadelfia, din Apocalipsa, ți-am pus înainte o ușă.

duminică la noi la biserică, 19 persoane. Prin harul Domnului se întâmplă lucrul ăsta. Și spunea cineva, domn pastor, de 3 luni de când vin la cateheză să învăț niște lucruri de bază din Biblie, diavolul se luptă mult.

lui. Dumnezeu i-a spus mamei mele prin profeție, prin glas profetic. Dumnezeu vorbește și astăzi prin profeți. Anul acesta îți voi da o mare bucurie și în familia ta se va face o schimbare. Și-o zis, frate Cristi, mesajul acela a fost pentru mama, dar l-am luat și în dreptul meu. Mi-am dat seama că Dumnezeu a deschis o ușă pentru mine. Dar au zis, așa de multe sunt atacurile diavolului. Am accidente, am probleme de sănătate, am datorii, am. De când m-am hotărât să mă împac cu Dumnezeu? Și am dat o veste bună și vă dau și vouă astăzi. Sângele lui Iisus Hristos nu-i ca arielul. Curge de la mașină, se dizolvă în apă și pleacă. Sângele lui Iisus Hristos nu pleacă. Nu se scurge printr-o țeavă de la chiuvetă. Sângele lui Iisus Hristos rămâne toată viața lângă tine și îți dă biruință. Și ca să dovedesc biblic ce spun, citesc. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Îmi spune mie versetul acesta că în momentul când mă pocăiesc, ce înseamnă să te pocăiesc? Să-ți vezi păcatele, să-ți plângi păcatele, să-ți mărturisești păcatele, să urăști păcatele, să te lași de păcat. În momentul când te pocăiești și ceri iertare lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, din momentul acela începe o luptă în viața ta. O parte din familia ta se va întoarce împotriva ta. Vecinii tăi te vor batjocori. Pe Facebook vei primi comentarii răutăcioase. Schimbarea din tine va deranja demonii din alții. Și oamenii te vor face cu ou și cu oțet. Diavolul te va lovi într-un fel sau în alt. Dar dă-mi voie să spun ceva. Sângele care m-a curățit, sângele care m-a albit, sângele care mi-a deschis ușa spre cer, sângele acela rămâne cu mine și îmi dă biruință. Îmi dă biruință. Și așa explicăm oamenii care prin boală, prin necaz, prin accident, nu se lasă de Hristos. Am fost în urmă cu câțiva ani în Germania. Când s-a terminat slujba, m-am dus la mașină să deschid mașina, să fug direct la culcare. Nu m-a trebuit nici mâncare. Oboseala spunea cuvântul. Noi aici când predicăm, luptăm cu multe lucruri. Nu luptăm numai cu căldura de afară. Și este o oboseală psihică și este o oboseală în trup care se adună. Și când am vrut să închid ușa la mașină, cineva a venit și m-a oprit ușa de la mașină. Mă uitam așa la el ca și cum, bă, ce tupeu are asta. S-a uitat la mine și a zis, frate Cristi, știu că ești obosit, dar vreau să vii cu mine să vezi ceva. N-ai văzut niciodată și nu o să mai vezi până mori. M-am uitat la el, nu l-am crezut, dar am zis, vreau să testez ce îmi spune. Împreună cu el și cu alți doi păstori am mers într-un apartament de la un bloc, de la parter. Când am intrat în apartament, în prima cameră, m-am șocat. O fată, pe nume Naomi, avea pe atunci undeva la 32 de ani. Asta a fost în urmă cu vreo 5-6 ani. Stătea pe burtă, în pat, și mă uitam așa, mă, dar nu stă de jos din pat când intrăm, nu stă de jos să dea mâna cu noi. Și îmi spune unul din păstori de față cu ea și de față cu mama ei, când Naomi s-a născut cu o umflătură aici la spate. O parte din măduva spinării, o parte din acel lichid este în umflătura aceea. Când s-a născut, doctorul s-a uitat la mama și a spus așa: va trebui să fii foarte atentă la fața ta și nopțile tale să fie zile și zilele tale să fie tot zile. Pentru că în momentul când fata ta se întoarce pe spate, umflătura se sparge, lichidul curge și în câteva minute îți pierzi fata. Vă imaginați ce viață a avut mama aceea, nu? În primii ani. Mă uitam la Naomi, de 32 de ani, stă pe burtă. Niciodată în viață nu s-a culcat pe spate, niciodată în viață n-a făcut ce faci tu și eu noaptea. Ne întoarcem dintr-o parte în alta fără să avem nicio problemă și ne continuăm somnul. M-am aplicat pe genunchi ca să nu vorbesc de sus cu ea, să fiu la același nivel cu ea. Și vă mărturisesc că n-am avut ce să-i spun.
Am lăsat-o pe ea să-mi vorbească și cu

Zâmbet și cu bucurie, Naomi a început să le povestească viața ei. Când m-am uitat atent în spatele ei, pe un raft era un tablou, Naomi îmbrăcată în alb, în apa botezului, făcea legământ cu Domnul, cu Hristos. M-am uitat la poză să nu fie cumva fecuită, să nu fie cumva falsă. M-am uitat la Naomi și am zis, Naomi, tu ai făcut legământ cu Hristos? Și-o zis, da. Zic, Naomi, puteai să-l înjur, să-l blestem? Și ea mă oprește și zice, da, într-adevăr, m-a durut mult. Când fetele mele, colege de la școală, săreau coarda afară lângă bloc, când vecinii mei se jucau volei, eu stăteam în pat. Dar îmi spune Naomi, întrerupându-mă, ca să nu continui eu în sens negativ, tatăl meu, când era sănătos, m-a pus în mașină pe bancheta din spate și pe burt am stat până la biserică. Și la biserică au pus 2-3 scaune și pe burt stăteam și ascultam Evanghelia. Și într-o zi s-o predicat despre Hristos, despre jertfa Lui, despre sângele care curăsește. Și mi-am dat seama, au spus Naomi, că deși n-am fost în discotecă niciodată, deși nu m-am injectat cu droguri, n-am fumat nicio țigară, am avut și eu păcatele mele, că sunt păcate care nu se văd și totuși oamenii le au. Poate fi o nemulțumire, poate fi o invidie, poate fi o ură. Și ești liber cu mâinile și ești legat cu inima ani de zile. Și-o zis Naomi, m-am uitat spre Calvar și am cerut Domnului Iisus Hristos să mă mântuiască, să mă curățească, să mă spele. Am făcut botezul. Și într-adevăr, spune ea, poza asta e reală. Iubiții mei, am plecat din acel bloc, am ieșit afară și m-am dus după bloc, m-am ascuns câteva secunde și am plâns. Niciodată în 32 de ani nu m-am gândit să mă uit spre cer și să spun, Doamne, îți mulțumesc că pot să mă culc pe spate. Hai să vă spun finalul despre Naomi. La începutul acestui an, Naomi are un vis. În vis se făcea că ea și tatăl ei, care are AVC de câțiva ani, în prima cameră a fost Naomi bolnavă, în a doua cameră a fost tatăl ei și o mamă eroină care face naveta, o care a făcut naveta ani de zile dintr-o cameră în alta. Și în vis, Naomi s-a văzut împreună cu tatăl ei îmbrăcată într-o rochie albă deosebită. Și în vis a venit Domnul Iisus Hristos și a invitat-o acasă. Când s-a trezit din vis, s-a uitat la mama ei și a zis, Mami, dacă te gândești cine pleacă primul, eu sau tata, normal, după vârstă, tata a trebuit să plece. În urma unui vis care l-am avut, vreau să spun, Mami, că suferința mea se termină. Umblarea mea cu Dumnezeu a ajuns la capăt. Și în curând vine Hristos să mă duc acasă. Mama n-a vrut să creadă visul. A refuzat lucrul ăsta. Cât ți-ar fi copilul de bolnav, tot vrei să rămâi lângă el, nu? A pus mâna pe telefon, a sunat un proroc din țară și a zis, am o cauză, am o problemă înaintea Domnului. Și prorocul a zis, am văzut un lan de greu. Și-a venit Domnul și-a luat cel mai frumos pic din lan, l-a rupt și l-a dus cu el. Și-a zis Domnul că spicul acela e cineva din familia ta. Lucrurile au devenit clare. Iubiții mei, în februarie 2026, Naomi a închis ochii pentru pământ și a deschis pentru cer. Eram într-o gară din Europa cu soția. Mi-am dorit mult să ajung la mormântarea ei. Dumnezeu așa a rânduit, ca un om slab ca mine, ca un copil ca mine, să găsească cazul ei. L-am spus pe internet, a ajuns la peste 4,5 milioane de oameni. Știți de ce? Că Dumnezeu o va ridica pe Naomi în ziua judecății în picioare și o va pune în față la miliarde de oameni sănătoși și va spune, ea putea să mă înjure și să mă blesteme că s-a născut bolnavă și a murit bolnavă. Tu te-ai născut sănătos. Te-am chemat să te pocăiești, să vii la mine. Ea s-a pocăit, tu nu te-ai pocăit. Vreau să încheie mesajul în seara aceasta și să vă spun, iubiții mei, să nu credeți că Naomi a învins prin puterea ei. Eu n-am venit să vă predic ceva motivațional, să vă spun să faceți yoga ca să aveți biruință, să vă spun să vă faceți niște planuri de viitor, să le scrieți pe foaie. Eu vreau în seara asta să vă spun că o fată care n-a putut dormi o noapte pe spate n-avea o putere mai mare.

mare decât a voastră. Ea n-a biruit prin voință, ea a biruit prin credință, pentru că s-a încrezut în Cel care i-a purtat durerile și păcatele de pe cruce. Botezul pe care ea l-a făcut crezând în sângele lui Iisus Hristos, și sângele acela a curățit-o și a ținut-o biruitoare până în ultima secundă din viață. Și ce frumos, înainte să mori, să zică: Domnul, vin să te iau. Extraordinar. Ce frumos. Iubiții mei, în seara aceasta predica mea se încheie aici. Eu voi coborâ pe scările acestea aici în față. Și dacă este cineva în această mare mulțime de oameni care e legat de vicii, care e legat de păcat, care e rob, care nu s-a pocăit încă, n-a avut un moment clar, o premieră a întâlnirii cu Dumnezeu, care a deschis ușa cerului, vreau să vă spun că astăzi la Oravița ușa cerului e deschisă. Întrebarea mea este dacă e deschisă și ușa inimii tale. Că așa spune Apocalipsa: iată, eu stau la ușă și bat. Înainte să mă duc eu la Dumnezeu acasă, vrea să vină El la mine acasă. Românul, știți ce vrea? Până moare cu diavolul și când moare cu Dumnezeu. Nu, nu, nu. Eu vreau până mor cu Dumnezeu și după ce mor, tot cu Dumnezeu. Voi ajunge aici în față în câteva secunde. Fratele Ionuț va cânta o cântare. Dacă este aici cineva care vrea în seara aceasta să se pocăiască, să creadă în Iisus Hristos, să creadă că sângele acela îl poate curăți și pe el, îl poate răscumpăra, îl poate elibera, o să te chem să vii aici în față. Pentru fiecare care veniți aici în față împreună cu frații păstori, ne vom ruga personal. Și vreau să-ți promit că dacă vii cu lacrimi, vii cu credință, sângele lui Iisus Hristos te va curăți, te va schimba, te va transforma și vei pleca acasă biruitor, liber și un om care aparține cerului. Ne ridicăm în picioare cu toții. Cântăm și vă așteptăm să veniți aici în față să ne rugăm pentru voi.

Eu știu. La 14 ani am experimentat aceasta. De pe ultimul rând am venit în față. Am fugit. De 26 de ani trăiesc cu el. Și sângele lui și jertfa lui mă susțin. N-ai vrea în seara aceasta să începi o viață nouă? N-ai vrea în seara asta să spui: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Am încercat să mă las de aia, de aia, de aia și n-am reușit. În seara aceasta apelez la jertfa de la Calvar. Apelez la Iisus Hristos. Că la Iisus e soluția mea. La Iisus e salvarea mea. La Iisus este cheia de care ai nevoie. Dacă ești aici în această seară, vino. Sunt a treia oară la Oravița. Nu vă pot promite că o să fiu și a patra oară. Dar vreau să vă spun că în această seară Dumnezeu ți-a vorbit personal. Vino și spune: Doamne, vreau o viață nouă. Vreau o viață liberă. Vreau o viață prin care să depind de resursele cerului, de harul pe care numai Tu-l dai. Știu că ești aici. Nu-ți fie rușine. Dumnezeu n-a venit să te condamne, a venit să-ți vorbească și să te elibereze. Și la această seară Iisus Hristos mai vindecă, mai transformă, mai eliberează. Dacă este cineva care are nevoie de rugăciune, care are nevoie de eliberare, te aștept să vii. Cântarea se duce, cântarea trece. Ne apropiem de încheierea acestei seri. Nu pleca acasă legat. Nu pleca acasă nemântuit. Poți pleca acasă liber, poți pleca acasă cu Iisus, poți pleca acasă dându-i Lui inima ta, dându-i Lui viața ta. Sângele Lui curățește și astăzi. Sângele Lui are putere și în seara aceasta. Poate ai ispite, poate ai probleme, poate ai faliment, poate ai avut momente de cădere. Poți să-L ai pe Iisus Hristos aproape din seara aceasta. Poți să-L ai cu tine în fiecare zi. Vino și spune: Doamne, am nevoie de cer, am nevoie de Tine, am nevoie de mântuire, am nevoie de rugăciune. Sunt persoane aici, de aia insist. Eu nu câștig nimic dacă Tu vii. Tu câștigi totul. La 14 ani am venit și eu. Nu știu ce vârstă ai. Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te iubește. Au fost persoane din generația ta care au murit, care au

Ți-ai gânduri de depresie, de sinucidere? Poate păcatul a lăsat pete pe sufletul tău. Sângele lui Iisus Hristos în această seară te poate elibera. Îndrăznește. Știu că sunteți aici. Știu că vă uitați. Nu-i suficient să-ți dorești libertate. Nu-i suficient să vorbești despre liberare. Trebuie să fii liber. Dacă mai este cineva, cântarea se apropie de final. Noi ne vom ruga pentru cei care vin în față. Lasă-L pe Dumnezeu să câștige. Lasă-L pe Dumnezeu să spună: ești liber, ești mântuit, ești iertat. Vino la Hristos în această seară. Nu te chem la o religie, te chem la Hristos, te chem la jertfa Lui. Te chem pentru că Iisus Hristos și în 2026 mai cheam. Sunt aici băieți, sunt aici fete. Te-a cuprins diavol, te-a cuprins anturajul. Ai zis: o să prind și eu o țigară ca să fiu acceptat în cercul de prieteni. O să mă uit și eu la ce se uită alții. Și pas cu pas inima ta a fost legată, pas cu pas inima ta s-a pătat. Și cei care ți-au dat prima sticlă de alcool au plecat și tu ești murdar astăzi. Și cei care ți-au dat primul drog au plecat și astăzi tu trăiești în datorii și în faliment. Și căsătoria ta are probleme și viața ta are probleme. Te chem în această seară, vino la Hristos, vino sub sângele Lui, vino la șerfa Lui. O să vezi în timp ce ne rugăm pentru tine, nu noi, Duhul Sfânt te va elibera, te va curăți, te va spăla. De ce? Pentru că între tine și Dumnezeu nu stau donațiile tale, nu stau lumânările tale aprinse. Între tine și Dumnezeu stă Iisus Hristos, jertfa Lui, care a deschis ușa pentru tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Cum să fac ca tata să devină creștin?
1: Ai de ales între mai multe variante. Să începem cu cele mai puțin eficiente și apoi să trecem la cele mai eficiente. O metodă ar fi aceea a finalei aruncătorului de flăcări. Fii atent, se cheamă finală pentru că, de obicei, ai o singură șansă în viață de a o aplica. Pe furiș, te apropii de tatăl tău în timp ce el citește, stând confortabil într-un fotoliu. Dă foc ziarului pe care îl are în mână, dar ai grijă să nu te arzi. Apoi, sincronizarea este totul. De îndată ce începe să strige și să arunce ziarul cât colo, tu să sari de pe fotoliu cu picioarele pe margine. Privește de sus la fața albă ca hârtie a tatălui tău și anunță-l cu o voce cât mai autoritară. Ești cu un picior în iad. Poți să mori în orice clipă, ca apoi să arzi în flăcările iadului pentru veșnicie. Tată, fie te schimbi, fie o să arzi în iad. O altă metodă, mai blajină, se numește confruntarea cu condamnarea. Aștepți ca tatăl tău să vină acasă după o zi grea de muncă. Apoi te uiți direct în ochii lui și începi să-i faci o expunere completă și amănunțită despre cât este el de păcătos. Spune-i și cât de împlinit spiritual ești tu datorită lui Isus. Nu-i da nicio șansă pentru a vorbi sau pentru a pune întrebări. Nu-l slăbi deloc, ține-l în vizor. Această metodă, confruntarea cu condamnarea, nu este una prea reușită și nici nu va aduce succesul dorit. Cea de-a treia metodă se numește atacul echilibrat. Este o combinație de rugăciune, exemple de evlavie acasă și împărtășire plină de sensibilitate a ceea ce a făcut Isus pentru tine. Majoritatea adolescenților știu că această abordare este cea mai eficientă.

0: Ce factori au contribuit la imaginea pe care o am despre mine?
1: Ți-ai format inițial o imagine despre tine pornind de la relația cu părinții tăi. De la ei ai aflat cine erai și ce erai. Modul în care te-au apreciat părinții tăi a fost imprimat minții tale fragede. Te-ai perceput în lumina felului în care au gândit părinții tăi despre tine și a felului în care s-au comportat față de tine. Din atitudinea lor, ți-ai dat seama de sentimentele pe care le nutreau în privința ta. Acele experiențe, chiar dacă de mult timp uitate, ți-au servit la formarea propriilor păreri despre tine. Astfel, experiențele de zi cu zi din copilărie au fost cele care ți-au format propria imagine. Atmosfera generală din familia ta a contribuit la părerea ta despre tine mai mult decât orice alt incident separat. O a doua influență în formarea propriei imagini este aspectul fizic. Ia gândește-te la asta. Cine e în centrul atenției la școală? Cei care arată bine, nu-i așa? De aceea investim cu toții atât de mult timp și bani în felul cum arătăm, fiindcă aspectul fizic poate să atragă atenția atât de mult râvnită. Așa că dacă ești plin de coșuri, ai urechi mari, dinți strâmbi, te simți cu totul altfel decât atunci când ai un păr frumos, dinți frumos și o siluetă perfectă. O altă influență care ți-a afectat probabil propria imagine destul de semnificativ este nivelul de inteligență. Nu contează dacă în copilărie ai fost considerat codașul clasei sau un copil minune, fiindcă odată cu maturitatea devii și mai conștient de ceea ce ești și asta își pune amprenta asupra felului în care te vezi. Abilitățile tale contribuie la fel de mult la formarea propriei imagini. Faptul că ești un excelent cântăreț la pian sau un mare atlet a compensat, poate, sentimentul pe care îl ai că ești urât, să zicem. Experiențe semnificative din trecut îți pot afecta de asemenea felul în care ți-ai format imaginea de sine. Să presupunem că ai salvat un copil de la ANEC și că ai apărut pe prima pagină a ziarelor. Sau că ai câștigat $1,000,000 la un concurs și ai fost invitat să vorbești la toate talk show-urile importante. Acest gen de experiențe joacă un rol important în felul în care te vezi. Din cauza că puțini dintre noi avem părinți perfecți, un aspect fizic atrăgător, o inteligență superioară, abilități ieșite din comun sau experiențe pozitive pe parcursul întregii noastre vieți, majoritatea ne confruntăm cu imagini defavorabile despre noi înșine. Iar Dumnezeu nu vrea asta.

0: Cum să le arăt părinților că îi respect?
1: În cartea Proverbelor se descriu 4 feluri diferite în care poți să-ți cinstești părinții. 1. Vorbind. În Proverbe 20:20 se spune: dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. 2. Ascultând. În Proverbe 5:7 scrie: și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 3. Privind. În Proverbe 30:17 se spune: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. 4. Cu fapta. În Proverbe 6:20-21 se spune: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Altfel spus, când vorbești cu părinții, încearcă să nu te vaieți, să nu te plângi și să nu țipi. Când îi asculți ce spun, ascultă-i cu adevărat. Nu te gândi în altă parte, indiferent de cât de lung ți se pare că este discursul. Iar când îți spun să faci ceva, fă chiar dacă nu se află în preajmă sau dacă nu te supraveghează nimeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Vise năruite, nebănuita calea lui Dumnezeu spre bucurie, carte scrisă de Larry Crabb. Învață să privești dincolo de tragediile vieții și să vezi risipa de binecuvântări pe care Dumnezeu o face pentru tine. Visele năruite, scrie Larry Crabb, nu le avem niciodată la întâmplare. Ele sunt întotdeauna o piesă dintr-un joc de puzzle mai mare, un capitol dintr-o poveste mai lungă. Duhul Sfânt folosește durerea cu care rămânem în urma năruirii acestor vise pentru a ne ajuta să ne descoperim dorința de Dumnezeu pe care o avem și a începe să visăm cel mai extraordinar vis. Visele năruite sunt oportunități prin care Duhul mai întâi pune în noi, după care ne împlinește acest cel mai extraordinar vis. Pentru a ne ajuta să înțelegem la modul cel mai profund și benefic acest adevăr ignorat de cele mai multe ori, Larry Crabb face în această carte o examinare înțeleaptă, dătătoare de speranță, onestă și realistă a dificultăților și tragediilor vieții. Demersul lui constă în a ne descoperi sensurile mai profunde ale istoriei lui Naomi din cartea Rut. Pe măsură ce Crabb povestește și pune în lumină această uneori tulburătoare și adesea profund emoționantă istorisire, vedem cum Dumnezeu îi ia lui Naomi fericirea pentru a o pregăti pentru bucurie. Rămânem astfel cu o imagine de neuitat a modului în care folosește Dumnezeu visele năruite pentru a da celor pe care îi iubește vise mai bune și o viață împlinită. Visele năruite au puterea de a schimba viața în bine, pentru totdeauna. Doctorul Larry Crabb este un autor de succes, consilier și psiholog, cunoscut fiind în lumea întreagă nu numai datorită multelor cărți publicate, dar și ca un talentat orator, fiind frecvent invitat la seminarii și conferințe. Dintre cărțile lui au apărut în limba română Schimbare lăuntrică, Înțelegând oamenii și Găsindu-L pe Dumnezeu. Deci vă recomandăm cartea Vise năruite de Larry Crabb, apărută la editura Kerigma. Apărut în limba română Schimbare lăuntrică, Înțelegând oamenii și Găsindu-L pe Dumnezeu. Deci vă recomandăm cartea Vise năruite de Larry Crabb, apărută la editura Kerigma.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Fii înțelept, ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Arum.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Amin. Slăvit să fie Domnul.
1: Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.